0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre todo co tema de hoxe, non? Porque a música...
0: Uh-huh.
1: Pero antes deixe-me dizer unha cousa. Estou vendo... lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: No, era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron os xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, pensei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña, cada noite de San Xoán, que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro. É unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia, e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente
1: sí.
0: lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo, habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto, e outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Hai que cabería a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para ver a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado. Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: adiante
1: ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día, dache por escoitar outra. Pero
0: centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que... Por desgraza, nunca fun a un concerto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio... Cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero...
0: Pero non cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez de Eduardo Maestro Rodrigo o concerto de Aranxuez Paco de Lucía de guitarra bueno outro que escoito El Bolero de Ravel por exemplo bueno, moitas que salen aí se non busco, non? E me quedo maravillado digo, va, como unha persona pode ser tan percepcionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece que chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Bah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena... Bah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois... a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, sí, hoxe, e
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estuver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso, estas, como dixo esa señora, que había en Coruña así un grupo... Pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si, por exemplo, ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, se vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, se solo se gusta, Uh-huh. E non pensas na música clase, pois, pues, pues, ao mellor, efectivamente, basta aburrir, pero bueno. Uh-huh. Para gustos se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores, e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto, e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
1: Pois, pues, que maravilla. Pois, pues, seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando.
1: A ver como está a cousa, veña.
0: Benvido, boa noite. Grazas, moi boa noite, ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981-1344-33, la noche con Esther @radiovoz.es y también la noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: La que a derradera fin de semana radiofónica de Con Otra Voz de Radio Voz, para voltar después en setembro, facemos un repaso, un resumen de temas que abordamos no programa. Por exemplo, na fin de semana do 28 de decembro, falábamos da intelixencia artificial e os seus perigos. Entre outras, con Amparo Alonso, profesora de Ciencias da Computación na Universidade da Coruña. Ela é unha das maiores expertas europeas en ética e tecnoloxía educativa. Foi presidenta da Asociación Española para a Supervisión da Intelixencia Artificial e participou na elaboración da Estrategia Española de I mais D mais I en Intelixencia Artificial. O primeiro que lle preguntábamos a Amparo Alonso é que é a Intelixencia Artificial.
1: Bueno, pois é unha disciplina tecnolóxica que o que intenta é reproducir a forma de solucionar problemas de alto nivel que fan as persoas, pero nas máquinas. Cada vez a verdade é que é máis difícil definilo, foi evolucionando esta definición porque contamos con sistemas cada vez máis independentes que poden estar pois nas redes, ou poden ser sistemas físicos, como un robot, por exemplo, e poden pois sensorizar datos do entorno e tomar ser capaces de tomar decisións de forma, digamos, independente, razoando sobre eses datos e aportando solucións de alto nivel que necesitan inteligencia humana, diríamos, para ser resoltas, ¿no?
0: Bueno, está aquí para quedarse, eso é evidente, un grande avance, pero que ten riscos. Cal sería o máis inmediato no día a día da ciudadanía e do que ás veces non somos conscientes? O teu entender, Amparo?
1: Bueno, a verdade é que estes sistemas, ao manexar estas cantidades de datos sobre que poden ser sobre as persoas, pois poden incurrir en problemas como os que comentabas, ¿no? Problemas que teñen que ver coa ética. Pois eses datos, por exemplo, temos que protexelos ben porque pódense atacar dende externamente e desvelar datos que son privados. Outras veces os sistemas, claro, teñen estes datos do mundo real que non é un mundo perfecto. É decir, pois ten nesgos, e estes sistemas pois poden tamén ter estes nesgos, heredalos, digamos, e pois telos con respecto pois ao xénero, por exemplo, ou con respecto á raza, e nos encontramos con sistemas que son capaces de que incurren en problemas de diagnóstico, por exemplo, que o fan mellor. Por exemplo, sistemas de recoñecemento facial, ¿no? Pois o fan moito mellor cos homes de raza branca que coas mulleres de raza negra, ¿no? Simplemente pois porque os datos cos que foron entrenados conteñen menos datos deste tipo de persoas e entonces pois cometen erros ou a diseñar estes sistemas pois tamén os a xente que os desenvolve pois digamos que os desenvolves tamén coa túa visión do mundo, ¿no? E por eso pois os primeiros sistemas, por exemplo, os asistentes persoais tipo os que coñecemos todos, ¿no? Tipo Siri, por exemplo, ou Google Assistant, pois tiñan estas visións de ser unha voz de muller, como sumisa e tal, que, bueno, pois co tempo estes nesgos se van solucionando, ¿no? Entonces, bueno, pois estes problemas éticos de privacidade, de sesgos, de responsabilidade, pois en que responsabilidade incurren e que non fai cando un sistema de inteligencia artificial pois ten un fallo, ¿no? Por exemplo, cousas deste estilo que teñen que ver pois co uso ético de inteligencia artificial porque é tan universal, está en todas as tarefas que nos afecta a nosa vida diaria.
0: Bueno, un dos aspectos que máis preocupa é a desinformación que poden xerar os sistemas automáticos, non? Neste senso, que mecanismos poderían implementarse para evitar que a inteligencia artificial este amplificando fakes, novas falsas ou manipulacións, que isto é aínda máis perigoso?
1: Bueno, hai moitos investigadores traballando en este tema, ¿no? Porque é certo que, a ver, a inteligencia artificial non é a única tecnoloxía que pode facer este tipo de desinformación, o que pase que sí, é certo que o fai dun xeito que cada vez é máis difícil de diferenciar, ¿no? Unha noticia terxiversada e se difunde moi rapidamente. E entón o que se está traballando en intentar, pois, que, por exemplo, cando se altera un ficheiro de texto ou de imaxen, pois existan certas píxeles ou certas identificacións que un sistema intelixente pois poida identificar e decir, ollo, que este documento, esta imaxen, é unha imaxen alterada, non é a imaxen orixinal. Entonces, bueno, pois hai moitos investigadores traballando nese aspecto, o sea que a propia inteligencia artificial intenta traballar para detectar este tipo de situacións, ¿no? que son desgraciadamente relativamente comuns e o vemos tamén pois en outro tipo de mensaxes no que intentan, por exemplo, facer phishing e cousas polo estilo, ¿no? Enganar o destinatario para que revele datos privados, por exemplo. Uh-huh. E en eso pois está traballando en utilizar sistemas de inteligencia artificial para detectalo.
0: A inteligencia artificial está entrando en ámbitos moi sensibles, non? A saúde, a educación, a xustiza. Bueno, mesmo tiñamos novas de non recordo en que país europeo, non sei se fora Hungría, que nomeara a unha ministra coa inteligencia artificial, ou dito de outro xeito, que un ser creado por inteligencia artificial estaba facendo de ministra. Bueno, cosas que parecían até hai pouco ciencia ficción, parece que entran xa no día a día. Cales serían os límites éticos, imprescindibles para evitar decisións inxustas ou discriminatorias, habida conta de que temos a inteligencia artificial, insisto, en ámbitos tan sensibles como os citados?
1: Bueno, creo que nese país, aínda que non teño os detalles que mencionas, era unha parte da xustiza que era unha revisión de contratos, que é unha cousa un pouquiño máis, digamos, automática, non, por decirlo de algún xeito. De feito, na Unión Europea existe unha legislación que a regulación en IA, donde os sistemas inteligentes que están en áreas, digamos, críticas, como as que mencionas, non? A saúde, a xustiza, etcétera, pois son sistemas considerados de alto risco. En ningún caso un sistema inteligente pode ter a última palabra na toma de decisións, non? Sino que sempre vai a ser un humano o que sexa responsable desas decisións. Por eso decía anteriormente que tamén é importante que, aínda que a persoa que tome unha decisión sea un humano, pois exista unha responsabilidade proporcional ao tema que se decida e tamén unha responsabilidade proporcional en os desenvolvedores do sistema, o que toma as decisións, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eu creo que nese sentido, na Unión Europea, a regulación sí que nos protexe como ciudadanos ante estes posibles problemas da inteligencia artificial, non? Hai cousas que estarán directamente prohibidas, como por exemplo o ranking da población en función pois de penalizacións e cousas así, que en outros países está permitido, por exemplo, pois ter unha penalización porque non eres un cidadán, porque tens moitas multas, etcétera, etcétera, e iso te impide pois usar certas partes da cidade ou certos servicios, non? Que isto ocurre en algún país, isto non está permitido na Unión Europea. Despois, os sistemas de alto risco son sistemas que van a estar moi supervisados, donde a documentación deberá ser intensiva e deberán ser o máis transparentes posibles, garantizar a privacidade dos datos, habrá unha legislación en responsabilidade, en seguridade, e tamén en temas que teñen que ver con outros aspectos, como o benestar social ou ambiental, ¿no? Que repercusións ten o uso desa ferramenta, pois, por exemplo, no medio ambiente ou no sistema social dos países, ¿no? Despois habrá outras ferramentas como esos chatbots inteligentes e cousas así que serán de baixo risco ou de medio risco e que non bueno, que terán unha legislación máis laxa, ¿no? Pero creo que é importante porque se teñen en conta pois moitos aspectos que nos preocupan como usuarios, así que eu creo que nese sentido pois a regulación, que non digo que non sexa difícil de implementar, pois é unha regulación que nos asegura como cidadáns un uso ético da inteligencia artificial.
0: Ajá. Bueno, era Albania o país no que funciona como asesora de ministra esa inteligencia artificial.
1: Bueno, o mellor non é tan mala idea, ¿eh?
0: Sí, visto. O mellor, efectivamente, non é mala idea. Aceptamos o apunte. Amparo, fixámonos agora na mocidade. Aquí hai un perigo engadido e é que estás a utilizar a inteligencia artificial casi como conselleiro, como conselleira. Como ese amigo que nos proporciona pues, información, consuelo, non exclusivamente isto na mocidade, pero digamos que nela pues, está o maior dos perigos, non? Si é que existe.
1: A ver, sí, pero eso é un problema que é certo que se pode escapar de ese problema usando a inteligencia artificial, pero creo que é un problema máis profundo da sociedade, ¿no? Temos un problema de exceso de conexión das persoas coas redes para cousas que non se necesitan, ¿no? Non sei como explicarlo, ¿no? A mí me parece que debemos ensinar a xente que ter unha persoa que é amiga túa non é o mesmo que che de likes. Non sei se me explico. Entón, estamos en unha sociedade un pouco lixeira en eses temas que deberían ser máis profundos. Entón, non é unha cuestión solo de inteligencia artificial, ni moito menos, é unha cuestión de problemas sociais que de alguna maneira pois a inteligencia artificial
0: desembocan permite, en, sí.
1: Claro, sair un pouco de aí pois porque os maioría dos chatbots se contestan cousas que a veces teñen sentido, ¿no? Pero debemos de pensar que esa tecnoloxía non está pensada con esta finalidade, sino que ao fin e ao cabo un modelo de lenguaxe que fai construir un texto que parece que o fixo unha

0: lixeira en eses temas que deberían ser máis profundos. Entonces non é unha cuestión solo da inteligencia artificial, ni moito menos, é unha cuestión de problemas sociais que de alguna maneira pois a inteligencia artificial
1: desembocan permite, en, sí.
0: Claro, sair un pouco de aí pois porque os maioría dos chatbots se contestan cousas que a veces teñen sentido, ¿no? Pero debemos de pensar que esa tecnoloxía non está pensada con esta finalidade, sino que ao fin e ao cabo un modelo de lenguaxe que fai é construir un texto que parece que o fixo unha persoa, que parece que está dialogando contigo, que che dá respostas sensatas, pero en realidade a máquina que está detrás non pensa, non razoa, non ten sentimentos.
1: Claro.
0: Hai que saber diferenciar as cousas. E iso eu creo que é algo que non só ten que ver coa tecnoloxía, ten que ver con outras cousas máis.
1: A intelixencia artificial e os seus perigos. Desto falamos na fin de semana de 27 e 28 de decembro, fixámolo, entre outras, con Amparo Alonso, profesora de Ciencias da Computación na Universidade da Coruña, unha das maiores expertas europeas en ética e tecnoloxía educativa. Uns consellos, seguimos neste especial con outra voz de Radio Voz de 25 de xullo, Día de Galicia.
2: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Buscamos un primero bloque de reflexións, de sentimento, o que queren expresar nesta xornada xente coñecida do mundo das artes, da cultura, da música, da literatura, da política. Representantes de administracións que pasan polos nosos micrófonos. Como, por exemplo, Mónica Rodríguez, ela é alcaldesa de Vimianzo.
5: Moi boas a todos e a todas. Bueno, para min, Galicia é moito máis que un lugar no mapa. É a terra que me viu medrar, que me ensinou o valor do esforzo, da solidaridade e do orgullo de pertenza. É a nosa lingua, a nosa cultura, as nosas tradicións e, sobre todo, a súa xente. Neste Día de Galicia, quero poñer en valor todo o que nos identifica como pobo, a nosa capacidade para superar as dificultades, para innovar sin esquecer as nosas raíces, moi importante iso, dende logo, e para construir un futuro mellor desde cada recuncho do noso país. Como galega, sinto-me profundamente orgullosa da nosa identidade e da riqueza que compartimos. E como alcaldesa, teño o privilexio de traballar cada día para que concellos como o noso Vimianzo pois sigan contribuindo a facer unha Galicia máis viva, máis forte e, sin duda, con máis oportunidades. Feliz Día de Galicia, que este 25 de xullo sexa unha xornada para celebrar o que somos e para seguir mirando ao futuro con moita ilusión. Moi boas e unha aperta.
6: Ola, son Lois Pérez e quero desexarvos a todas e todos un feliz día da patria galega. Eu soño cunha patria plural, diversa, tolerante, feminista, unha patria que fale

0: nosa lingua e que protexa o noso territorio e onde as xeracións máis novas non teñan que marchar de aquí para desenvolveren a súa vida. Como no verso de Ferrín en Con pólvora e magnolias, perdendo cada día unha batalla, gañando o futuro e o fulgor.
1: Ola, eu son Quique Alvarellos, dirixo Alvarellos Editora. Para min o 25 de xullo é o a festa da nosa identidade, de sentirnos parte dun pobo, dun pobo milenario, dun pobo que terá un futuro mellor canto máis conscientes sexamos do que somos e das nosas potencialidades, das nosas potencias. Eu que traballo como activista cultural, así me gusta definirme, a cultura é un dos eixos fortes desta nosa terra, e como digo, a identidade canto máis pensemos, reflexionemos e potenciemos a nosa identidade, eu penso que mellor nos irá tamén economicamente como pobo. Entón, feliz día da patria galega, feliz verán para todos.
2: Hola, son Patricia Miño Fariña, actual presidenta da Asociación Cultural Xacarandaina. Hoxe festexamos o Día de Galicia, un día importante, é o noso gran día, no que conmemoramos a identidade, a cultura, a historia da nosa comunidade. Dende a nosa asociación facemos un traballo diario por manter viva a nosa cultura, por dignificala, xa que as nosas músicas e os nosos bailes son unha parte moi importante da nosa identidade como pobo. Pero este día é un día de celebración, no que aproveitamos para presumir, para decir ben alto que estamos moi orgullosos de ser galegos e nos felicitamos por formar parte desta comunidade. Festexemos todos este día da mellor forma que nos representa, cantando, bailando, falando galego, e que viva Galicia. Feliz día para todos.
3: Pois precisamente, a música de Xacarandaina. Nos minutinhos estará con nos en directo a alcaldesa de Santiago de Compostela, neste Día do Apóstolo, Goretti San Martín, con outra voz,

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible.
2: ¿Levamos toallas?
3: ¿Toallas? Sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So doar.
3: ¿Doar?
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.
5: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
6: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: En este 25 de suyo, en este día de apóstolo, en este día de Galicia, en este día de patria galega, saludamos a alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín. Alcaldesa, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, muy bo día y muy bo día da patria para todo o mundo.
0: Para ustedes, día da patria, día de apóstolo, día de Galicia, ou todos?
1: Bueno, eu creo que poden coincidir varias destas cuestións. É o Día Nacional de Galiza, do noso país, é o Día da Patria, como non pode ser de outra maneira, é o día tamén pois, da nosa matria, daquel elemento ligado á terra Galiza, é o día da reivindicación dos nosos dereitos nacionais, dos nosos dereitos lingüísticos, dos nosos dereitos como persoas que vivimos pois, nesta nación que é Galiza, mas tamén é día de festa, día do apóstolo, o día de Santiago, día de socializar, de encontrarse coa xente, de celebrar, de ir a concertos e actividades. Para nós é o día tamén do recoñecemento a aquelas persoas de Compostela, na alba de Compostela, ese recoñecemento a persoas significadas ligadas a Santiago de Compostela que levaron o nome justamente da capital do noso país polo mundo adiante, o que foron capaces de, a través dos seus labores, das súas tarefas, pois conseguir incrementar a nosa dignidade, a nosa orgullo e a nosa autoestima, non, de sermos, pois, de estarmos ligados a Compostela.
0: Uh-huh. Como vai pasar o día? De entrada, agradezolle que sacaron uns minutos para a audiencia de Radio Voz, porque sei que é moi apretada, alcaldesa.
1: Sí, pois o día pasará entre actos institucionais, varios deles pois co recibimento na propia Praza do Obradoiro, as persoas que fan pois esa ofrenda ao apóstolo, recepción na Casa do Concello, logo tamén asistiremos pois ao convite dun xantar institucional, e despois pola tarde, para além de participar pois nesa ofrenda floral a Rosalía que se fai no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, pois acudiremos a esa festa creada polo goberno compostelán neste mandato, que significa iso, o recoñecemento de 4 persoas, neste caso pois Camilo Nogueira, Concha Rozas, Ricardo Gurriarán e Susi Gesto, polo seu labor, polas súas tarefas a prol de engrandecer o que significa pois ser de Compostela e exercer de galega e de galego.
0: E vostede, alcaldesa da capital de Galicia, que mi mensaxe lle lanzamos a todos os galegos, porque agora nos están a escoitar dende calquera punto de Galicia a través das emisoras de Radio Voz, alcaldesa.
1: Pois é a mensaxe que lanzaría é que sempre levasen o feito de sermos de Galiza con todo orgullo, con toda fachenda, con toda dignidade, e que sobre todo esa reivindicación de sermos fose acompañada pois do uso da nosa lingua e de sentirmonos pois en colectividade, de sentirmonos irmáns e irmás de todas as outras persoas tamén nadas ou que decidiron vivir neste país e que queren exercer a súa galeguidade no día a día, e que non deixemos nunca de exercer lexítimamente pois eses dereitos que temos, non?
0: Son tamén días de festas para todos os compostelás, para todas as compostelás e para todos os galegos, todos os que visiten Santiago nestas xornadas. Non lle vou pedir, obviamente, que nos dé conta de todo o programa, porque é moi denso, pero bueno, que destacaríamos do que aínda resta por gozar.
1: Ben, pois eu penso que fundamentalmente temos no día de mañá o que é pois o día do traxe e o trasfés, que significa esa festa sobre a nosa música e baile tradicionais unidos en pé de igualdade coa música tradicional de outros lugares do mundo. Eu creo que ese é un elemento, a verdade, que é moi, moi importante. Me resta tamén un dos concertos que vai chamar pois máis atención de todo o mundo, que son eses derrapans que lle porán pois o ramo ás festas de Santiago de Compostela o día 31 na propia Praza da Quintana, e logo todas as orquestras, non, que vai continuar habendo orquestras e alboradas nestes días. Tamén nos este ano temos un día especial dedicado pois justamente a unha festa xitana galega, con presenza de músicos de aquí e de fora, pero para sentirmonos, pois, facérmonos esa solidariedade e sentir tamén a cultura xitana entre nós. Eu creo que van ser, pois, un final de festa, pois, magnífico, tamén co Día de Padrón en Santiago, e eu quixera, pois, eso, facer un chamamento a que todo o mundo aproveite tamén para ver o videomapping, unha das novidades destas festas deste ano, é a recuperación desa proxección audiovisual inmersiva que se vai ver na Praza do Obradoiro entre o día 24 e o día 26, ou seja que aínda estamos a tempo, hoxe máis mañán, de poder vela a partir das 11 da noite até as 2 da mañá, en proxeccións que van ser ininterrompidas, continuadas, cada 15 minutos. Eu digo que todo mundo que se achegue, porque creo que vai pagar moito a pena esa recuperación, esa visualización dun espectáculo único na propia Praza da Quintana. Na propia Praza do Obradoiro.
0: Para rematar, alcaldesa, hai máis galeguidade do que podamos pensar, non? Somos un pobo que nos sentimos, pois, moi identificados, non, coa nosa terra.
1: Eu creo que sí, que todo mundo se sente unha unión especial, unha comunión especial con Galiza, ca súa lingua, ca súa cultura, co seu baile, cunha maneira de ser e de vivir no territorio, na paisaxe, tamén coa maneira que ter de habitar, e sobre todo tamén conseguimos que a xente que chega de fora e que vive aquí tamén se sinta identificada, e nese sentido somos, pues, un pobo hospitalario, un pobo de acollida. Nos, por exemplo, este ano fixemos, pois, ese pregón dunha persoa, Galeb Jaber Ibrahim, que é unha persoa que chegou hai 56 anos a Santiago de Compostela como refugiado para estudar medicina, un palestino que decidiu ficar aquí e que acabou, por suposto, pois, co corazón, e con ese corazón non partido como di el, sino con ese corazón de dupla identidade, da identidade palestina que nunca perdeu e o seu compromiso con esa terra e os seus dereitos, mas tamén ao mesmo tempo esa identidade de galega que asente perfectamente viva todos os días, e ese amor por Compostela. Así que creo que sí, non hai ninguna dúbida que temos moito máis sentimento nacional do que ás veces se pensa.
0: Goretti San Martín, alcaldesa de Compostela, moitísimas grazas por facer este oco para a audiencia de Radio Voz no propio Día do Apóstolo, no propio Día de Galicia, neste 25 de xullo. Falaba vostede do concerto de Rapans, creo que o día 31, é así?
1: O día 31, sí, o día 31 na Praza da Quintana. Un momento excepcional, antes do que van ser os fogos pequenos, que lle chamamos nós, ás 11:30 da noite, antes, de 10 a 11:30, actuarán de Rapans na Praza da Quintana, e despois teremos, pois, ese espectáculo pirotécnico de fin de festa, que aquí chamamos os fogos pequenos, despois dos que, cos que xa iniciamos onte, día 24, pois, eses grande espectáculo de fogos previo ao día nacional do noso país.
0: Pois con eles despedimos a entrevista a modo de aperitivo de Rapans. Goretti San Martín, grazas, a tremenda ocasión.
1: Pois até a próxima. Moi boas festas.

0: Ola, chámome Mabel Rivera, son actriz. Cuidar da patria dá moito, moito traballiño, mas debémelo facer todo o ano. Refírome sobre todo ás persoas responsables do desleixo do noso medio rural, onde eu vivo. E non falo únicamente de responsabilidades políticas, senón das de quen non cuida das súas propiedades. Vivimos momentos terribles pola proliferación dos lumes cada vez máis virulentos, o que pon de manifesto que a falta de prevención pode nos afectar en calquera momento, xa non sería a primeira vez. Tamén preocúpame moito o retroceso no uso da nosa lingua, e non só no que respecta o avance do castelán. Cada vez vemos nas tendas máis letreiros en inglés, e isto en cidades como Compostela paréceme unha auténtica aberración. Así que celebremos a patria, por suposto, pero cuidémola todos os días. Un saúdo.
1: Son Rubén García, alcalde do Concello de Trabada. Neste 25 de xullo, pois, celebramos o Día de Galicia, o Día da Nosa Terra, o Día das Nosas Raíces, da Nosa Identidade, e, sobre todo, de todo aquilo que nos une como galegos e galegas.
2: Bo día para todos os escoitantes da Radio Voz. E moi agradecido a Félix por convidarme a partillar as miñas impresións sobre o Día de Galicia con toda a audiencia. Son Carlos Alonso, veciño da parroquia de Valadares, en Vigo. E falo como tal e como presidente da Asociación Oral de Galicia, que se dedica a traballar pola recuperación e posta en valor das manifestacións orais de carácter improvisado en verso que perviven no noso país, como a Reguei, Faurindo e outros. O caso é que eu, tal e como se recolle no articulado do Estatuto de Galicia, conmemoro o Día Nacional de Galicia. Xa que para min, días de Galicia son todos, posto que vivo nela e síntome parte dela. Polo tanto, o 25 ten un carácter reivindicativo dos nosos dereitos como nación, de compromiso coa nosa terra e de camaradería co resto dos compañeros que traballan arreo todo o ano para pôr en valor o legado que os nosos devanceiros nos deixaron e proxectalo cara ao futuro.
3: Bo día de Galicia. Son Tuco Cerviño, coruñés de Pontevedra, médico, galeguista e socialista. Segundo os datos de sociolingüística, a lingua galega, a pesar de que nunca tivo un estatus como actual dende Alfonso X, o rei sabio, está en devalo continuo, perdendo falantes frente a outra lingua nosa, o castelán, que como a cunqueiro sabe me a pan fresco na boca. Mas non podemos permitir que eso que nos identifica como pobo, o galego, morra, facendo ademais que nos aporte máis importante e xenuíno a humanidade se perda para sempre, porque a lingua galega é o máis importante patrimonio que os galegos posuímos, máis importante que o centro histórico de Santiago, a muralla de Lugo e a torre de Hércules xuntas. Démoslle outra volta un carácter de reivindicación ao Día de Galicia, centrado na lingua esencialmente, facendo que o goberno derrogue, a Xunta de Galicia derrogue o chamado decreto de multilingüismo e o sustitúa por un decreto onde a lingua minorizada estea revalorizada. Fagamos que chegue a alga de gloria e que Galicia teña 1000 primaveras máis.
4: Ola, eu son Xavier Díaz e o que escoitades de fondo é o mar da Costa da Morte, este abenzoado mar ao que tanto lle quero. Para min o 25 de xullo é unha data que se foi de algún xeito repartindo ao longo do ano, exactamente igual que o 17 de maio ou outras datas sinaladas nas que celebramos o feito de sermos galegas e galegos, o feito de o noso xeito de pertenza a un territorio que ten idioma de seu, que ten unha cultura tamén propia. Creo que quizáis o que pode representar é, bueno, pois a oportunidade de darmonos un abrazo fraterno, de estarmos orgullosos deste país no que vivimos tan, tan bonito, e tamén, bueno, se cabe de acordarnos que temos que cuidalo moito todo o que poidamos. Ese pode ser o resumo do que é para min concretamente o 25 de xullo. E nada máis, aproveito para mandar un unha aperta moi grande a todas e todos os escoitantes desta maravillosa radiofrecuencia vosa. Moita saúde.
5: Pois precisamente con Xavier Díaz, o de Ferias de Salitre, fechamos esta nova hora de programa. Na segunda, como sempre, opinión e empresa a volta desta xota de cucos.

0: Abrimos segunda hora de programa, este especial Día de Galicia de Con Outra Voz de Radio Voz. Facémolo, como siempre, con tiempo de opinión, de reflexión, que nos achega Santiago Fernández Rocha en Ao Meu Aire.
1: Comencer deste día volve a agromar en min a emoción da patria, ao escoitar un ano máis a Alba de Gloria, o último discurso en vida pronunciado por Castelao no Teatro Arxentino de Bos Aires, diante de centos de galegos emigrados e exiliados, co gallo da Festa de Galicia, un día como hoxe, de 1948. Estou a falar dun texto para min conmovedor, porque nace do mesmo cerne da nosa historia, na que se construí a nosa identidade e se conforma a nosa alma de galegos. Por iso, foi capaz de transcender no tempo e volver a emocionarnos agora, como daquela emocionou a toda a comunidade galega de Bos Aires. Pero, ademais, estamos diante dun texto transversal, capaz de unir sensibilidades distintas e, xa que logo, convocarnos a todos na ilusionante tarefa de facer país. Unha misión inesgotable para que, como nos deixou dito o propio Rianxeiro, nunca debemos poñerlle tachas. Nesta metáfora da historia de Galicia, que é Alba de Gloria, Castelao convoca unha procesión de ánimas ás figuras falecidas máis sobranceiras da nosa historia, dende Presciliano ata o mesmo Valle Inclán, persoeiros todos iles que ao longo da historia foronlle dando singular forma á nosa cultura, e xa que logo ao noso ser colectivo. E no fondo desta majestuosa estea aparece o pobo anónimo, creador do noso tesouro máis preciado, que é a nosa lingua, e portador tamén das tradicións, marcando desta forma o sentido da nosa vida colectiva como galegos. E como é costume na Santa Compaña, Castelao será a única persoa viva que encabeza a devandita procesión, portando sobre os seus sombreiros a pesada cruz do exilio, para mostrarnos no Día da Patria a vontade inquebrantable de continuar o camiño marcado pola nosa historia senlleira, da que emerxe o gran tesouro da nosa cultura que nos deu esta identidade singular de ser, e que hoxe, 25 de xullo, celebramos con orgullo. Feliz Día da Patria a todos e a todas.
0: Santiago Fernández en Rocha, o meu aire deste 25 de xullo, como non podría ser de outro xeito. Pois con opinión e reflexión sobre o día que estamos a vivir. Agárdanos, Eduard Garza, será a derradeira entrega desta tempada radiofónica, dese tempo que lle reservamos semanalmente ao pequeno empresario e autónomo. Antes, uns consellos.
2: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes, salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
3: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
4: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya, de lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz.

0: Y como cada sábado abrimos este tempo que ya reservamos a pequeña empresa o autónomo Carón de Eduard Garza, consultor y mentor empresarial. Eduard, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día, Félix.
0: Este que será o derradeiro capítulo da tempada radiofónico para voltar despois con máis folgos en setembro. Hoxe imos falar, eu diría, dunha ecuación nunca exacta, os traballadores e os beneficios da empresa. E hora de compartir estes cos traballadores, estes beneficios, estes dividendos, Eduard.
1: Bueno, este é un debate que eu entendo pues, moi interesante, non? Porque vai nos obligar a reflexionar sobre como entendemos a empresa hoxe, ou prácticamente como se entende. Realmente un empresario pues, arrisca o seu patrimonio, fai unha inversión, toma decisións difíciles, evidentemente, e asume unha responsabilidade que ninguén máis ten. E iso ten que quedar moi claro, non? Eso é indiscutible. Pero tamén é certo que os beneficios non aparecen así por arte de maxia. Detrás pues, deses beneficios tamén hai persoas que traballan para que ese proxecto medre. Por iso, eu creo que merece a pena preguntarse se cando unha empresa obtén bons resultados, debería existir algunha fórmula para que ese éxito tamén chegase pues, aos seus traballadores.
0: Hai empresas que fan xa algo parecido?
1: Sí, hai moitas máis das que podemos pensar, pero non é o que temos na mente todos, non? En España, si temos algún exemplo coñecido, como pode ser o caso de Mercadona ou pode ser o caso de Zara, que vai repartir ou que reparten unha parte, bueno, dos seus beneficios, non, entre traballadores, pois como, pois, mediante primas, cando os resultados acompañan. Eu coñezo empresas especialmente tecnolóxicas ou incluso de nova creación que o que fan é entregar participacións ou dereitos económicos vinculados ao valor da empresa para que para implicar máis aos seus profesionales, aos seus traballadores. Compartir parte do éxito non é unha idea teórica, entendo eu, non? Xa hai empresas, evidentemente, como dicimos, que o fan, porque entenden, e isto creo que é importante, que un equipo motivado e comprometido non é un custe, é unha inversión.
0: En todo caso, isto non sería sustituir o salario por outro tipo de recompensa, non?
1: Home, en absoluto. Vamos a ver, isto primeiro, hai que deixalo claro. Segundo, o salario legal é unha implicación, como digo, legal. Eso ten que existir, non? E unhas condicións laborais dignas son irrenunciables. Eso non é negociable. Ainda que poda pasar o contrario, eso non é negociable. O que estou propoñendo non é pagar menos, indudablemente non, senón compartir algo máis, un pouquiño máis, pois cando as cousas van ben. Non falo de sustituir un soldo, senón de complementar o recoñecemento ou o esforzo colectivo.
0: Como podería funcionar un sistema deste xeito?
1: Bueno, existen moitas posibilidades, vale? Unha delas, e eu propoño algo, non? Unha delas podría ser reservar unha porcentaxe dos beneficios anuais dunha empresa, por decir unha cifra, o 25%, o 20%, o 15%, o que se decida, non? Para os traballadores. Se puxéramos o 25%, ou a cantidad que fora, dese importe, eu propoño que un 40% se podía repartir igual a partes iguais entre a plantilla, porque todos, de algún xeito, mellor ou peor, contribuyen ao funcionamento da empresa e precisamente ao éxito do proxecto. O outro 40% sí que xa o dividiría segundo criterios objetivos, como, por exemplo, a productividade, o cumprimento de objetivos, a innovación ou a implicación de cada unha das persoas. Esa sería variable. E despois sí que habería o restante, un 20%, pois que non se cobraría. Que pasaría con isto? Bueno, pois se destina a un fondo persoal de cada traballador que vai acumulándose, non? E creo que esa é precisamente a parte máis interesante deste modelo, non? Ese sistema de reparto, que se reparta algo deste xeito, e sobre todo esa bolsa que mentre o traballador este na empresa vai medrando, aínda que non o cobre, digamos, como vai axudarlle a ese aforro que hoxendía, pois, con sueldos non podemos facer.
0: Falas dun fondo persoal, en que consistiría, Eduard?
1: Bueno, a idea é simple, a verdade é que é unha idea bastante simple, non? Ese 20% sí que sería por partes iguales, non? A todos os traballadores. Que pasa? Pero non ingresamos na nómina. O que faríamos é xenerar un fondo que iría acumulándose cos seus posibles cos intereses e todo o que seña, que está vinculado á súa permanencia na empresa. Cando ese fondo cando o fondo, digamos, vai crecendo con a nova chenga, vai cada vez que va un mes ou cada ano ou cada certo tempo ten achegas porque hai beneficios na empresa, pois vai incrementando o seu valor, non? Se a empresa continua medrando, pois tamén medra o fondo do empregado, non? Deste xeito, pois un empregado que leva 10 ou 15 anos formando parte dun proxecto non só tería dereito a percibilo o seu salario, sino que a parte correspondente dos beneficios anuais tamén os percibiría, pero tería construído un patrimonio ligado ao éxito da empresa. Ao meu xuicio, non? Este sistema ten unha gran virtude, porque vai recompensar tres aspectos importantes. Recoñece o traballo de todo o equipo, premia o mérito individual ca parte individual, e ao mesmo tempo incentiva a fidelidade porque ese fondo vai medrar mentras que estés na empresa. E sobre todo, porque unha empresa non só necesita vos profesionais, tamén necesita persoas que queiran medrar con ela e non marchar e estar aí a longo prazo, un proxecto a longo prazo.
0: Bueno, estamos a falar nestes minutos dos beneficios para os traballadores. Que pasa coas ventaxes que tenía a empresa?
1: Bueno, pois probablemente moito máis do que algún pensa, porque temos que ter en conta pois, o que vemos na rúa, non? Non hai traballadores, non hai un que quera traballar, non encontro traballadores cualificados. Bueno, pois, cando un traballador sabe que o éxito da empresa tamén repercute nel, pois cambia moito a forma de implicarse. Xa non se limita a cumplir un horario, que tamén ten que cumplilo, e non demais, ollo. Tamén lle interesa que a empresa mellore, que os clientes queden satisfeitos, que os resultados sexan bons. Por qué? Porque ao final deixamos de falar dunha relación puramente laboral para empezar a falar dun proxecto compartido. E isto, para as empresas, aínda que pensen que non, é importantísimo.
0: Isto sería como un salario emocional, pero máis aló, non?
1: Bueno, sí. En parte, sí. Parte, sí. Pero eu creo, como ben dís, que vai pues, moito máis aló, non? Un salario emocional consiste en unha serie de cousas que non son cartos, como, por exemplo, sentirse valorado, respectado e integrado nun bo ambiente de traballo. Participar dos beneficios, pois, ademais de cumplir co que é un salario emocional, engade outro elemento. É dicir, facemos que o traballador perciba que o seu esforzo pois vai ter unha recompensa directa sempre que a empresa pois, prospere, evidentemente. Pois, como é? É unha maneira de aliñar os intereses de quen inviste na empresa, no seu, o seu patrimonio, o seu diñeiro, con quen traballa cada día nela, pois para facer medrar ese proxecto. Por qué? Porque medramos xuntos, porque falamos de equipo, porque falamos de que todos vamos remando verdadeiramente no barco.
0: Bueno, xa o decías ti, hai un anaco, pero supoño que agora algún ointe estará pensando, estará reforzando esa idea de que os beneficios pertencen ao empresario, que quen ten que asumir o risco.
1: Bueno, teñen absolutamente toda a razón. O empresario, pois é quen fai un investimento, quen responde, ollo, co seu patrimonio, e quen toma decisións que poden comprometer pois, o futuro da empresa. Eso, en ese tema, non hai ningún tipo de discusión. Pero tamén é certo que ese risco dificilmente se transforma en éxito se non temos un equipo que este comprometido con nós. Entón, non estamos falando, primeiro, precisamente por eso non estamos falando de repartir o 100% da riqueza, porque quen realmente cubre está cumplindo co risco é o empresario, non? Senón, preguntamos, non? Dicimos, oi, sería posible unha pequena parte dese éxito, unha pequena, non dixen un 25%, pois, o que corresponda, segundo a empresa ou segun sexa, non? Repartir un pouquiño de toda esa riqueza xerada entre as persoas que tamén o fan posible. E, por tanto, eu creo que os seguintes días, a partir dese momento de que eso se implante, posiblemente os riscos do empresario señan menores porque ten un equipo comprometido. Bueno, podemos ver o que é un equipo comprometido nos recentes campeóns do mundo, que hai tempo que non vexo traballar un equipo comprometido con ganas e conxuntamente. Pois nunha empresa que conseguiu o seleccionador, se iso mesmo sucede nunha empresa, eu posiblemente creo que non hai quen apare. Entón, sí, temos risco, perfectamente, temos risco, facemos máis risco, pero non che estou pedindo que dividas todos os teus beneficios, sino unha pequena parte que consideres oportuna para que esas persoas tamén sexan partícipes dese éxito e, ademais, saiban que traballando con máis productividade, con máis ánimo e con máis esforzo, van a beneficiarse tamén.
0: Para concluir, para resumir, Eduard, que estás proponendo cun modelo como este?
1: Bueno, eu basicamente o que estou propoñendo, creo que hai que empezar a pensar deste xeito, visto os problemas que temos todos os días na prensa, non, non consigo traballadores, non encontro, teño que ir roubalos a outra empresa e non dou. Bueno, pois eu creo que hai que cambiar xa un pouquiño a forma de entender o que é unha empresa. Durante moito tempo vivimos a empresa, pois, bueno, como coñecemos, un señor, uns señores, poñen un capital a cambio de que outras persoas, os seus traballadores, vendan o seu tempo. Bueno, eu creo que se cadra chegou ese momento de empezar a vela como un proxecto compartido. Non que o xeito pertenezca exclusivamente

0: proponiendo, creo que hai que empezar a pensar deste xeito, visto os problemas que temos todos os días na prensa, ¿no? Non consigo traballadores, non encontro, teño que ir roubalos a outra empresa e non dou. Bueno, pues eu creo que hai que cambiar xa un pouquiño a forma de entender o que é unha empresa. Durante moito tempo vivimos a empresa, pues, bueno, como coñecemos, un señor, unhos señores, poñen un capital a cambio de que outras persoas, os seus traballadores, vendan o seu tempo. Bueno, eu creo que se cadra chegou ese momento de empezar a vela como un proxecto compartido. Non que o xeito pertenezca exclusivamente nin a uns nin a outros, senón que poida repercutir en parte en todos os que contribuyen a facelo posible. Si miramos históricamente, veremos que a xente hai moitísimos anos se levantaba ás 8 da mañá e chegaba ás 12 da noite traballando para poder darlle de comer a súa familia. Eso hoxe é impensable, pero temos que puñernos naqueles tempos. Bueno, pois eso no tempo foi mellorando. Fóronse conseguindo melloras laborais importantísimas, pero creo que non son suficientes. E a mellor chegou o momento de dar ese paso para entender a empresa como un proxecto compartido. Hai moitas empresas que xa o están facendo, en todas está demostrado que a implicación é mellor, maior que a productividade é mellor e que os resultados sempre acompañan a todos. E creo que iso é importante. Cambiemos a mentalidade da empresa.
1: Os traballadores e os beneficios da empresa, o tema que abordamos hoxe neste tempo de autónomo, de pequena empresa, cada sábado con Eduard Garza. Agora xa, en modo opinión, Eduard, pídoche unha reflexión con esta idea que eu che transmito, o futuro que sementamos.
0: O futuro que sementamos, Félix, efectivamente, temos que sementar. Durante moitísimo tempo, acostumámonos a pensar pues, que unha empresa é un lugar onde eso, o que decía antes, non? Uns achegan o capital e outros van a vender o seu tempo, pero eu creo que unha empresa é ou debe ser moito máis que iso. Porque é un proxecto no que cada decisión, cada idea, cada cliente atendido e cada pequeno esforzo diario vai construindo algo que ningún dos seus integrantes podería facer en solitario. Quizáis por iso é o momento pues, de abrir ese debate, non? Un debate diferente. Non sobre como repartir un beneficio, non nos quedemos con eso, sino como compartir un propósito, que creo que é moito máis importante. Porque cando unha persoa sente que o seu traballo non remata ca nómina de final de mes, senón que tamén deixa pegada no futuro da empresa, xa non acode simplemente a cumplir con unha xornada, que acode a construir. Ao final, as empresas máis fortes non serán necesariamente as que teñan os mellores edificios nin a tecnoloxía máis avanzada. Serán aquelas capaces de conseguir que cada quen traballa, que quen traballa nelas, non se limite a dicir eu traballo aquí, senón que pode dicir con orgullo eu tamén formo parte disto. Porque cando un proxecto se construye entre todos, o éxito deixa de ser un destino para converterse nun camiño compartido. Lembro-vos a España ganando o Mundial.
1: Bueno, pues, efectivamente, así é, poderíamos concluir. Abrimos ese tempo de consultas, dous condutos para facérnoslas chegar, o correo electrónico contacto@eduardgarza.es, contacto@eduardgarza.es, o WhatsApp do programa, o 672-16-7628. A primeira de Vigo, Marcos, ollo que pregunta, dice si é certo que un autónomo no noso país ten que traballar máis de medio ano para pagar impostos e obrigas.
0: Bueno, pues, a ver, aquí hai resposta galega, non? Depende, non? Pois depende moito da actividade, da facturación, dos beneficios e da situación personal de cada un dos autónomos. Pero, ollo, a afirmación reflicte unha percepción bastante extendida. Un autónomo que non só paga o IRPF, tamén debe afrontar a cuota de autónomos, o IBE, aínda que este repercuta aos clientes, pero ten que pagalo. Retencións, impostos locais, gastos de xestoría e outras obrigas relacionadas pois, ca súa actividade. Se sumamos todas esas cargas, unha parte moi significativa do que factura acaba destinándose a impostos, cotizacións e gastos obrigatorios. En determinados sectores e niveis de ingresos, diversos estudios e organizacións empresariais estiman que a carga fiscal e de cotización que ten un autónomo pode absorber entre un 40 e un 60% dos beneficios que se

0: seren. Que significa isto? Pois, simbólicamente, unha parte do importante do traballo do ano faise para facer fronte ás obrigas coas administracións públicas, antes de que o autónomo poida destinar os ingresos ao seu propio patrimonio ou ao seu propio aforro. Agora ben, é importante diferenciar entre facturación e beneficio. Non é o mesmo un autónomo que factura 100.000 euros con gastos moi elevados que outro que obtén esa mesma facturación con poucos gastos. O esforzo fiscal mídese realmente sobre o beneficio fiscal, final. Digamos que non existe unha regra legal que indica ou que diga que os autónomos, que un autónomo traballa máis de medio ano para pagar impostos. Pero en moitos casos, a suma das cotizacións do IRPF e outras obrigas fai que a porcentaxe, con unha porcentaxe moi elevada dos seus ingresos termine destinado ao cumplimento das obrigas fiscais e que é lógico pensar que polo menos medio ano hai que traballar pro Estado.
1: Bueno, pues nada, a poñer os cobdos sobre a mesa e pensar que isto pode chegar a ser así. Consulta agora dende Allariz. É compatible o subsidio para maiores de 52 cunha pensión de incapacidade permanente total?
0: Pois, a ver, sí, pode ser compatible. Destes días, de feito, algúns medios explicaron que o Tribunal Supremo abriu a porta a compatibilizar o subsidio para maiores de 52 anos cunha pensión de incapacidade permanente total. Pero como a noticia é unha cousa, pero hai que matizar moi ben a cuestión. Porque non significa que calquera persoa poida cobrar automáticamente as dúas prestacións. O correcto sería dicir que a incapacidade permanente total por si soa non impide acceder ao subsidio para maiores de 52 anos, porque esa incapacidade impide traballar na profesión habitual, pero non necesariamente noutras actividades compatibles. Agora ben, a persoa debe cumprir todos os requisitos do subsidio, especialmente o límite de rendas, que é importante. Ese límite non é superior ao 75% do salario mínimo interprofesional, excluída a parte proporcional das pagas extras. Por lo tanto, a clave non é só ter recoñecida unha incapacidade permanente total, senón comprobar que cos ingresos que se percibe esa persona segue estando por debaixo do límite legal exixido para cobrar ese subsidio.
1: Rematamos en Monforte. Pregunta Alba: se non teño fillos, podo deixar a miña casa en herdanza a quen eu desexe?
0: Home, en principio, creo que todos podemos supoñer, en principio sí. E despois ven a resposta, como digo, galega, pero depende, non? De quen sexan, evidentemente, os seus herdeiros forzosos. Podes non ter fillos, pero podes ter herdeiros forzosos. Se unha persoa non ten fillos nin descendentes, non significa que automáticamente poida deixar todos os bens a quen queira, polo menos por completo, non? O Código Civil establece unha orden de herdeiros forzosos que hai que respectar. Se non hai fillos, pero viven os pais ou outros ascendentes, estes teñen dereito á súa parte da herdanza coñecida como a lexítima. Se tampouco existen ascendentes, pero a persoa está casada o cónxuxe, vivo e viúvo, por exemplo, tamén ten dereitos determinados sobre esa herdanza, normalmente en forma de usufructo, como mínimo, sobre esa parte da herdanza. Só cando non existen descendentes nin ascendentes con dereito a lexítima e se respetan os dereitos que poidan corresponder á parella viúva, pois a persoa pode dispoñer libremente dos seus bens mediante testamento e deixar a súa casa ou o seu resto de patrimonio a quen desexe, sexe familiar, amigo ou mesmo en entidades sen ánimo de lucro. Polo tanto, facer testamento segue sendo a mellor maneira de asegurar que a nosa vontade se cumpra.
1: Bueno, pues en ata setembro, Eduard, recordamos que os condutos para facer chegar esas consultas son dous: correo contacto @eduardgarza.es, WhatsApp do programa 672-16-7628. Insisto, 5 de setembro de novo aquí, se che parece, con todos os ointes de Radio Voz neste tempo de servizo para a pequena empresa, para o autónomo. Eduard Garza, que é consultor e mentor empresarial. Felices vacacións!
0: Bueno, pois o mismo vos digo a todos, os que as teñan, que disfruten, e os que non que disfruten tamén, como sabes, Félix, para min é un placer estar aquí con vos, co cal conto tamén estar de volta en setembro.
1: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Papá, falta moito para chegar.
3: Chegamos en menos dunha hora.
2: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
4: Se me olvidou outra vez.
5: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.

0: Seguimos neste programa especial 25 de xullo, Día de Galicia, en Radio Voz, en Con Outra Voz. E ademais, a derradeira fin de semana da tempada radiofónica. Por elo estamos misturando pues, esas impresións, ese sentimento que nos transmiten moitos convidados que aportan a súa visión do que significa esta xornada ao programa de hoxe. Con temas que abordamos na tempada, a que lle estamos a decir adeus, foron os temas centrais do noso programa, como por exemplo, na primeira fin de semana de maio, e coincidindo coa celebración do Día da Nai, a baixa natalidade. Falábamos da crise demográfica e facíamolo, entre outros, con Isidro Duber, catedrático de Historia na USC, director do Grupo de Investigación de Historia Moderna da mesma, fundador, editor da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna, e membro do CISPAC, o Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, ademais de ser o autor do libro colectivo A Morte de Galicia.
1: O estado actual da demografía en Galicia, ao meu ver, non é tan terrible nin tan apocalíptico como se di, é fruto dunhas circunstancias históricas específicas, non? A fin de contas, eu como historiador tendo a ver a evolución do presente en función das chaves do pasado, non? Entonces, as circunstancias que estamos vivindo hoxe non son creadas hoxe, senón que veñen creadas, non, no curso do pasado dos tempos, basicamente pola influencia, non, que sobre a demografía galega ten exercido a emigración.
0: Bueno, polo tanto, estaríamos ante unha crise, unha transición ou un proceso irreversible, Isidro?
1: Bueno, estamos ante un proceso de cambio que está sucedendo aquí non e que non suceda, ou que digamos especificamente que non suceda a nosotros e seamos unha excepcionalidade, non, no ámbito europeo mundial. É dicir, en ese sentido, somos un país igual que o resto dos territorios europeos, o que acontece aquí é o mesmo que está acontecendo en outros territorios, que a única diferencia é que nós temos unha lousa, non? E a lousa é precisamente os efectos desa emigración que, para que os ouvintes podan entendela, derivase, por exemplo, da perda de aproximadamente 1 millón de persoas, non? Entre 1860 e 1970. Si temos en conta que esas persoas tiñan, cando emigraron, non? Sitúan a súa idade aproximadamente entre os 16 e os 30 anos, pois podemos facernos unha idea, non, das perdas demográficas que se supón. Perdemos 1 millón de habitantes, perdemos os fillos de ese millón de persoas que se tiñan que casar, perdemos, sumamos toda esa serie de perdas, e iso nos sitúa nunha situación que algúns califican de catastrófica, evidentemente, pero non polo plano demográfico, sino pola persistencia das circunstancias económicas e sociais que siguen hoxe, non, favorecendo a migración e contra as que nada se fixo, e entonces eso dá lugar a que unha situación que se está dando no resto de Europa, que a que existe en este momento en Galicia, aquí se agrave por culpa de ese fenómeno.
0: Bueno, con todo levamos pues, varias décadas, 4 aproximadamente, cunha natalidade moi baixa. A raíz deste descenso continuado, bueno, pues xa non lo está a explicar, poderíamos atopar na emigración. Habería outras causas?
1: Bueno, aí, vamos a ver, a caída da natalidade, non, a caída da fecundidade que chaman os especialistas, é algo tamén que se rexista no conxunto de España e no conxunto de Europa prácticamente dende mediados, depende das zonas, dende mediados, finais do século XIX. É dicir, é un proceso histórico que tamén se ven ese devalo, vense producindo durante todo o século XX. Volvamos outra vez ao mesmo, é dicir, e aquí no caso de Galicia dáse ou vai a verse acentuada, non, esa caída da fecundidade, o número de nacementos, por unha serie de circunstancias específicas. Unha, xa digo, os efectos da emigración, non? A decir, a perda dunha parte importante da poboación e das achegas, non, dos fillos que esa poboación que emigra podría ter en Galicia e non ten. Tamén co feito de que cando morre Franco ao remate da dictadura, pois vais a producir, non, unha generalización dos beneficios do que se chama o estado do benestar. Aparecen as pensións, generalízase por completo o sistema de seguridade social, melloran as condicións e os niveis de vida e a xente tende en sentido tamén a vivir máis. Non? Por iso hai máis vellos, é dicir, non hai máis vellos porque naza menos xente, sino tamén porque a xente vive máis tempo. E iso no ámbito europeo e no ámbito mundial en realidad considerase un síntoma de progreso. De feito, os países nos que a xente morre máis tarde, como poda ser Xapón ou Alemania, son considerados países desenvolvidos, en tanto que os países que se chaman, ou do mal chamado Terceiro Mundo, pois a xente morre a edades muy tempranas, ¿no? Entonces, a caída de la fecundidad ven de esa combinación, ¿no? De esos dos elementos, dos efectos derivados de migración, dos efectos derivados de ese progreso o estado de bienestar, que también va a encontrar consigo una emancipación de la mujer, los comportamientos tradicionales, ¿no? Es decir, las mujeres van a poder ser donas de su sexualidad y decidir un número de hijos que quieren tener y, por lo tanto, van a llevar adelante. Hasta ahí tenemos los patrones europeos. Otro elemento que, eso sí que también, en cierta medida específico de Galicia, es que el mercado de trabajo que se xera después de la muerte del dictador en Galicia no es un mercado de trabajo que sea sustentable, desenvolvido y de calidad a medio plazo. Creamos generaciones, ¿no?, de estudiantes que pueden ser profesionales cualificados, pero que luego no atopan trabajo no país, ¿no? Y entonces eso xera que los salarios sean baixos, o trabajo sea precario, que las posibilidades de emancipación dos fillos das familias estean moi limitadas, e todo eso tamén incide, non, de un xeito negativo sobre os proxectos de vida dos mozos e mozas que poderían traer fillos ao mundo e non nos traen porque as circunstancias económicas e sociais tampouco non lles favorecen a emancipación.
0: A incorporación da muller ao mercado laboral dende hai décadas sería tamén outro factor.
1: Bueno, eu creo que incidir en incidir en aspectos ou en unha visión catastrofista e excesivamente conservadora da demografía. A incorporación das mulleres ao traballo non ten nada que ver ca caída da fecundidade, como non seña que non se lle pagan os salarios, é dicir, non hai unha paridade de sexos no que se refire, ou hai un sesgo, unha diferencia de xénero moi forte nos salarios que cobran por facer o mismo traballo que os homens. Entón, evidentemente, con traballos precarios, traballos mal pagados, sen a posibilidade de conciliación, todo eso evidentemente incide, non, na súa decisión de ter fillos. E ao respecto, isto saben ben as autoridades da Xunta, porque no seu día patrocinaron unha enquisa, non, sobre o estado da xuventude en Galicia fai uns anos, e era unha enquisa na que se preguntaba directamente aos mozos e as mozas. E era moi curioso cando lle preguntaban ás mozas que estaban en idade de casadeira cantos fillos querían ter, non? E todas decían que dous ou tres, non? Pero cando lle preguntaban cantos fillos realmente vas a ter, elas decían un. Esa diferencia entre un e dous ou tres é o que se chama unha diferencia de riqueza, non? É dicir, é o feito de que sabes conscientemente que non vas a ter recursos materiais suficientes para ter o número de fillos que realmente queres ter. Entón, este é o gran problema, non? A gran eiva. A natureza do mercado de traballo, a súa precariedade, os baixos salarios, a non existencia de políticas de conciliación, pero que as mulleres incorporen o mercado de traballo, eso non, vamos, básicamente non incide. Únicamente que as queiramos meter na casa, convertir en nais, esposas, amigas, non? Sí, sí. Como na época do Franco.
0: Bueno, e con todo, hai que sumar o custo da vivenda, que no presente a preocupación máxima, non, dos cidadáns.
1: Bueno, pero eso tamén está en relación, digamos, co pasado, non? É dicir, non fai moitos anos, é dicir, en momentos nos que, por exemplo, en España houve un goberno conservador, iniciaron un proceso de privatización da vivenda pública, non? Ninguén que lembrase, por exemplo, de como Ana Botella, sendo alcaldesa de Madrid, levou adiante a privatización e a venta de toda a vivenda pública a toda unha serie de grandes consorcios privados que son hoxe os propietarios desa vivenda que dedican fundamentalmente a vivenda a B&B, non? A este tipo de vivenda turística que é a que predomina, que é a que encarece, que é a que gentrifica e que é, ademais, a que sube os alquileres, que saca do mercado toda unha serie de vivendas que podían ser ou estar, non, a precios asequibles, disponibles para os mozos e mozas, claro.
0: Bueno, as particularidades geográficas de Galicia, a dispersión da poboación, polo tanto, a dificultade para ofrecer servizos, pode influir tamén na perda de poboación, Isidro?
1: No, na miña opinión, eu creo que a dispersión de poboación é un pouco unha excusa que hai que sumar ao feito de que se as mulleres se incorporan ao mercado de traballo, que se cae a fecundidade, que eu creo que en ese sentido a dispersión, hoxe por hoxe, non, e cos medios que hai, non é en si mesmo un elemento que explique, non, nin a caída, nin a evolución en si mesma da fecundidade, xa, o feito de traer máis ou menos fillos ao mundo, é un proceso que está asociado a unha forma específica de desenvolvemento económico social, a un determinado proceso de urbanización, no fondo a un proceso de cambio que se está vivindo en Galicia desde que mudou o modelo productivo cara ao turismo, cara a producción de materias primas, basicamente o eucalipto e a electricidade, e bueno, e ese cambio, ¿no?, de modelo productivo que incide directamente, por exemplo, en certa medida, ¿no?, na non creación dese emprego prometido, deses salarios altos, deses postos de traballo especializados, o que acaba promovendo a emigración. Pareceme máis importante ese tema que simplemente a dispersión. Eso é unha excusa. Para min, ao meu ver, ¿eh?
0: Isidro Duber, catedrático de Historia na USAFE, director do Grupo de Investigación de Historia Moderna da mesma, fundador e editor da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna, membro do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais. Con él falábamos na primeira fin de semana de maio de crise demográfica, de baixa natalidade. Unha pausa, uns consellos e seguimos neste especial con outra voz de Radio Voz de 25 de xullo.
2: Papá, falta moito para chegar.
3: Chegamos en menos dunha hora.
2: Que ganas. Lembrácheste de coller as chaves do apartamento, non?
4: Se me olvidou outra vez.
3: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Descubre la esencia de China en un exclusivo viaje de 17 días diseñado por Nautalia Viajes. Salida desde Galicia el 29 de octubre para recorrer algunos de los lugares más fascinantes del país, con pensión completa, todas las visitas incluidas y el acompañamiento de un guía de Nautalia desde el origen y durante todo el viaje. Últimas 6 plazas disponibles desde 4.785 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: ¿Tú vendes algo?
9: Sí.
8: ¿Y quieres vender más?
9: Sí.
8: ¿Y qué haces?
9: Esperar.
8: Mal.
9: ¿Y qué hago?
8: Anunciarte.
9: No tengo dinero.
8: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.

0: Buscamos otro bloque de audios de personas do mundo da política, da cultura, do asociacionismo, mesmo do deporte, explicándonos o que significa para eles este día, este 25 de xullo, Día de Galicia. O primeiro deles, do deputado popular no Congreso, Jaime de Olano.
1: Para un galego, Galicia non é simplemente o lugar de nacemento. É o lugar ao que un pertence. É a terra humanizada de Otero Pedrallo. A patria que Rosalía transformou en saudade e dignidade. Galicia é familia, lengua, paisaje, memoria. É llevar dentro unha tierra que, incluso cando estás lejos, nunca deja de acompañarte e a la que siempre, siempre estás deseando regresar. Galicia é tamén unha forma de estar en el mundo, serena, respetuosa con la libertad de los demás. Galicia é o que todo o mundo quere vivir. E nós estamos encantados de compartila porque, como Castelao, defendemos un galeguismo aberto e inclusivo. Viva Galicia.
2: Hola, son Isabel Calvete, presidenta da Confederación Ampas Galegas. E para min o Día de Galicia é lembrar, como día especial, pero que realmente é todos os días, que vivo nun país maravilloso, maravilloso pola súa xente, polo seu paisaxe, pola súa lingua e pola súa cultura. Pero Galicia tamén é unha terra chea de oportunidades e de retos, a oportunidade de loitar sempre por unha sociedade mellor para todas e todos, por un rural vivo, por construir un futuro para as nosas nenas e nenos, e o reto de manter vivo o que temos e o que herdamos. Feliz Día de Galicia.
3: Ola, son Beatriz Maceda, son mestra, escritora e formo parte do Consello da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. O 25 de xullo é unha data importante, todos os días son importantes, pero é importante porque é o xeito que temos de celebrar o noso país, Galiza. Celebrando o noso país, Galiza, celebramos a nosa lingua, que é a que nos define como persoas, o que somos, a que realmente pode contar o noso relato, a nosa historia do que fomos no pasado, do que estamos sendo no presente e do porvir. E como dixo Begoña Camaño nunha entrevista, ela decía que non podería escribir noutra lingua porque sería traizoar o país e traizoarse a si mesma. Pois non utilizar a nosa lingua e iso, traizoar o noso país e traizoarnos, polo tanto, a nos mesmas. Así que festexemos, celebremos e loitemos pola nosa lingua.
4: Bo día, son Óscar Gil Sanz, adestrador de fútbol. O Día de Galiza é un día de ensalzamento da nosa identidade, da nosa cultura, da nosa historia e un día de reivindicación das nosas tradicións. O orgullo de ser galego, o apego á terra, a morriña e, sobre todo, a nosa lingua como máxima expresión cultural son os factores fundamentais que conforman este sentimento. Feliz Día de Galiza.
5: Son Chus López, alcaldesa do Concello de Samos. Para min, o 25 de xullo é a nosa festa, na que celebramos o orgullo de ser galegos e reivindicamos o noso pobo, a nosa lingua, a nosa cultura, o noso territorio, recordando afortunados que somos de heredalo e a obriga que temos de mantelo para os que veñen detrás.
6: Son Roberto Carrero, alcalde da Guarda. Hoxe, 25 de xullo, festividade de Santiago Apóstolo, patrón de Galicia e tamén de España, celebramos unha data que forma parte da nosa historia, da nosa identidade. Dende a Guarda, terra orgullosa das súas raíces e aberta ao mundo, quixera poñer en valor o mellor da nosa terra de Galicia, da nosa cultura, da nosa lingua, das nosas tradicións, ese carácter acollador de toda a nosa xente. Creo que o debemos facer con orgullo galego, pero a convicción de que ese orgullo é plenamente compatible con o noso compromiso con todos os nosos veciños, compartindo ese proxecto común baseado no respecto, na convivencia e na pluralidade. Pois que este 25 de xullo sexa unha oportunidade para celebrar o que somos, valorar o que nos une e mirar o futuro con ilusión. Feliz día 25 de xullo a todos os galegos.
7: Eu son Avelino González, son actor, son contador de historia, son o que faga falta. Vaya, eu sempre celebro 25 de xullo, dende que o descubrín, hai moitos anos, sempre. Todos os 25 de xullo son celebrados, celebro o feito, a sorte tremenda de ser galego de nación, nese sentido con que irán da palabra de ser galego de nación, porque nos nácennos, nos non escollemos onde nacemos. Nácennos e logo descubrimos, ah, pois mira, naceron aquí, e claro, eu moitos que nos están ouvindo, pois temos a sorte de que nos naceron aquí en Galicia e non nos naceron, pois, que che digo eu, pois, en Gaza ou no Congo, por dicir dous sitios nos que agora mesmo non é unha felicidade que os naceran ali. E sempre celebro o 25 de xullo botando un polvo, sen cachelos e con picante, que como me gusta a min, e brindo sempre cunha cunca de viño branco turbio, a ser posible un viño que pareza o viño da miña casa, que as mestas veces celebro o 25 de xullo pois na miña casa ca miña xente, e brindo polos que fixeron ben polo país e desbrindo tamén polos que fixeron mal polo país. O do desbrinde é unha tontería, é que o último cuarto desta cunca de viño, que non a bebo de penalti, o viño vaise bebendo o xeito, pero cando queda algo así como un cuarto, iso tiro con el a mala saúde dos que fixeron mal o país e dos que aínda están por aí facendo ou querendo facer mal o país. E sempre, todos os 25 de xullo, sempre poño, sempre escoito o En Pé de Ramón Cabanillas cantado por Juan Pardo. Bah, pena de himno, ¿no?
0: Pois imos facelo tamén aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. En P, Juan Pardo, nuns minutiños estamos en Pontevedra neste especial 18 de xullo, Día de Galicia de Radio Voz.

0: Estamos agora no Pazo Provincial de Pontevedra. Alí a Diputación abriu unha exposición Rosalía Ilustrada. Son 35 obras orixinais que interpretan gráficamente a obra da nosa gran escritora. Jorge Cubela, ademais de ser alcalde de Cerredo Cotobade e o deputado de Cultura. Jorge, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, Félix.
0: Bueno, pois pues eu creo que un día como hoxe, 25 de xullo, día de Galicia, pois pues é moi importante coñecer a Rosalía a través de obra gráfica, non? Cales son os obxectivos culturais e educativos que persegue a Diputación con esta mostra?
1: Pois pues ademais de falar da mostra, é un día moi acaecido, porque esta tarde pues, asistiremos en representación da Diputación a misa que se celebrará en Bonaval, no Panteón dos Galegos e Galegas Ilustres, en homenaxe e memoria de Rosalía de Castro. Así que, gracias por acertar incluso neste día. Pois ben, o que estamos traballando é seguindo na nosa política de difusión e da promoción da nosa cultura e, polo tanto, seguir colaborando en acordos coas distintas fundacións que representan pois aos nosos personaxes máis ilustres, como neste caso, coa Fundación Rosalía de Castro. E acabamos de inaugurar o comezo da exposición Rosalía Ilustrada na sede do Pazo da Diputación de Pontevedra, ben de estar na sede da Diputación en Vigo, para intentar achegar a máis cidadáns esta mostra, e polo tanto, pois moi orgullosos de que a figura de Rosalía de Castro trascenda non só a literatura, sino que sexa xa unha magnífica e referente para traballar a través das artes plásticas, incluso da música.
0: Bueno, son máis de 30 artistas, entre os que podemos destacar a Miguel Anxo Prado, Luis Dávila, Xaquín Marín, en fin, como foi a selección deses artistas para completar esta colección?
1: Moi ben, pois foi un traballo consensuado en coordinación coa propia Fundación Rosalía de Castro, que é quen lidera este proxecto. A Diputación acollea na súa casa e tamén pois con financiamento para poder albergala, e polo tanto pois nos recollemos un traballo que está sendo pilotado pola propia Fundación. Hai que recoñecer o traballo do seu presidente de Angueira, que, como todos sabemos, pois están difundindo a figura de Rosalía de Castro durante todo o ano entre o público de todas as idades, tamén con esas colaboracións que mantemos coa Diputación para financiar excursións dos centros educativos da provincia á súa casa museo, coaos actos propios de celebración do 23 de febreiro, o Día de Rosalía, con ese concurso que puxemos en marcha dende este goberno, sobre todo pois para que os máis cativos e os propios centros escolares teñan apoio e financiamento para, con esas propostas, traballar na súa difusión. E, polo tanto, pois sempre en coordinación, dialogando e traballando conxuntamente.
0: Explicábanos que unha exposición que xa pasou por Vigo. Que impacto tivo ali e que expectativas agardamos agora na súa estancia no Pazo Provincial de Pontevedra, deputado?
1: Muy ben. Pois non temos cifras cuantificables de persoas que diariamente asisten, pero sí que hai un movimento diario, e onte Benres salía da Deputación pois moi tarde, e había xente que durante toda a tarde estivo achegándose, entrando, preguntando para poder vela, e polo tanto pois o que queremos é que os propios edificios públicos que sirven ao traballo da institución e que albergan pois non só o traballo administrativo, sirvan como símbolos de espacio culturais onde poder expor e polo tanto achegar a cultura e estas mostras tan diferentes que estamos albergando nas sedes da Diputación de Pontevedra ao público en xeral, e máis pois en espacios como a sede de Vigo, que está no propio casco histórico, e está a Diputación, que pola Alameda pois pasan moitísimas persoas diariamente, e que a propia edificación da Diputación é un museo arquitectónico en sí mesmo.
0: Pode esta proposta atraer novos públicos á obra de Rosalía, especialmente a xente nova?
1: Sí, totalmente. De feito, sabémolo e estámoslo comprobando, como as propias familias están levando aos seus rapaces pois a visitar a mostra, a exposición. Temos que entenderlo dunha forma en que, dende ben cativos, aos pequenos e aos nosos nenos e nenas, tanto en idade infantil como primaria, se lles explica, se lles conta a vida da propia Rosalía de Castro, e, polo tanto, é unha figura que, bueno, pois que atrae, que ten pois esa, bueno, non novidades, sino un coñecemento por parte de todo o mundo, e polo tanto pois é moi doado, non, que aos rapaces tamén lles xurda interese e, bueno, pois en asistir a este tipo de actividades.
0: 35 ilustracións con técnicas manuais ben distintas, non? Que nos dá pois unha ollada global moi moi importante, non? De como dende as artes gráficas podemos interpretar a un icono, non, da nosa cultura.
1: Sí, efectivamente, ademais pois bueno, dende as técnicas contemporáneas e bueno, pois recollendo parte da súa obra nestos debuxos e polo tanto bueno, xenerando unhas ilustracións moi moi fermosas e polo tanto quen nos estea a escoitar eu convidos a que puedan asistir porque a verdade merece a pena, son 15 minutos que se poden dedicar a poder disfrutar destas magníficas obras e polo tanto pues, poñendo en valor que as institucións seguimos traballando e bueno, pues, en cultura para a xente, en cultura para as persoas e os cidadáns, que o seu benestar e a felicidade pois que queremos traballando dende as políticas públicas de cultura na Diputación de Pontevedra.
0: Bueno, podemos facelo, achegarnos ata o 31 de agosto, por lo tanto, temos aínda bastantes días, pero que non se demoren, que paga a pena. Diputado, xa para rematar, mensaxe para a nosa audiencia, xa non exclusivamente sobre esta exposición, sino sobre o Día de Galicia que estamos a vivir hoxe sábado.
1: Pues moi ben, ademais, caendo nesta etapa da semana, en fin de semana, que podamos disfrutar en familia, que celebremos tanto, ¿no? Que ao final estamos nun mundo totalmente polarizado, que todos os espazos de encontro e de convivencia alrededor desta data sirvan para vernos en familia e en amigos.
0: Pues con esa mensaje nos quedamos. Jorge Cubela, diputado de Cultura de la Diputación de Pontevedra, además de ser el alcalde de Cerdedo Cotobade. Muchísimas gracias por estar hoxe con nos en este programa especial Día de Galicia de Con Otra Voz, de Radio Voz.
1: Gracias, Félix. Un saludo a todos los

0: Rosalía, en esa exposición, en el Pazo Provincial de Pontevedra, Rosalía ilustrada, 35 obras originales que interpretan gráficamente a obra danosa escritora por excelencia, e, por supuesto, a su poesía musicada magistralmente, como vimos de escuchar por Pucho Boedo con Ostamara, con esa noite na Eura do Trigo. Seguimos con máis audios. Xente do mundo da cultura, da política, das artes, que queren compartir coa audiencia de Radio Voz o que significa esta xornada, este 25 de xullo, como é o caso de María Xosé Porteiro, escritora e xornalista.
1: Bueno, 25 de xullo é unha data polisémica con varias significacións, mesmo aparentemente contradictorias. Por unha banda, é unha festividade religiosa, porque di a tradición que é cando naceu o apóstolo Santiago, que chegou ás beiras atlánticas nunha balsa de pedra e que está soterrado en Compostela. Obviamente é unha lenda religiosa. E tamén porque en 1920 as Irmandades da Fala decidiron que este sería, a partir de ese momento, o Día de Galicia, e as Irmandades da Fala teñen un significado moi concreto do punto de vista político e do punto de vista histórico. Tanto ten, en este caso, non é igual un significado que a outro, pero que é certo de que creo que todas as galegas e galegos sentimos que este un día axeitado para conmemorar todo aquilo que nos une e para procurar lembrar tamén a historia que temos que preservar, toda a herdanza cultural e histórica que temos que proteger e deixar a quen veñe detrás, e a ser posible procurando cada vez máis unidade para avanzarmos, para non retroceder, para sermos galegas e galegos con a lingua forte, con a cultura forte e con a sociedade forte e tamén xusta.
2: Hola, son Xosé Regueira, son o vicepresidente da Deputación da Coruña. E para min, como non podía ser de outro xeito, o 25 de xullo é o día da patria galega, o día no que celebramos o que somos, no que celebramos a nosa historia, a que nos trouxo hasta aquí. Polo tanto, festexamos Galiza, mas tamén reivindicamos o futuro que queremos construir entre todas as galegas e os galegos, tanto os de nacemento como os de adopción. Polo tanto, é un día de festa, pero un día tamén de reflexión. Eu convido-vos a participar activamente nos actos adicados á celebración dese día de Galiza, dese día da patria galega, e sobre todo a participar na construción dese futuro próspero que queremos para o noso país.
3: Hola a todos, feliz día da patria galega. Son Ángela Banzas e gustaríame contarvos o que significa para min este día, o 25 de xullo, un día que mistura identidade, memoria, historia, tradición e, sobre todo, raíces moi fondas. Porque, para min, Galicia é unha alma moi antiga que late no peito de todos os galegos do mundo enteiro. Penso que non importa o lonxe que vayan os seus pasos, por onde se crucen os seus camiños, se pechar os ollos, se siguen respirando lembranzas con mans de aboa en torno a un lar, e non deixan de escoitarse nunca o rumor dos pinos. Así que con estas palabras, deseso vos que pasedes un gran día e mando vos unha aperta.
4: Son Rocío, alcaldesa de Lourenzá. Para min a celebración do Día de Galicia pois é unha data moi especial para todas as galegas.

0: que late no peito de todos os galegos do mundo enteiro. Penso que non importa o lonxe que vayan os seus pasos, por onde se crucen os seus camiños, se pechar os ollos, se siguen respirando lembranzas con mans de aboa en torno a un lar e non deixan de escoitarse nunca o rumor dos pinos. Así que con estas palabras, deseo vos que pasedes un gran día e mandovos unha aperta.
1: Son Rocío, alcaldesa de Lourenzá. Para min a celebración do Día de Galicia pois é unha data moi especial para todas as galegas e galegos. É un día para sentirnos orgullosos da nosa terra, da nosa lingua, das nosas tradicións e por suposto, da nosa cultura. Pero tamén é un día importante para agradecer o esforzo de todas aquelas persoas que fixeron e que cada día contribúen a facer unha Galicia moito mellor. Este día representa o compromiso de seguir traballando con ilusión, con responsabilidade, con cercanía, defendendo sempre de onde vimos e defendendo sempre as nosas raíces. Polo tanto, que a celebración deste Día de Galicia nos una aínda moito máis como pobo e nos anime a seguir cuidando o que somos, porque, sin dúda, pois ese é o legado que imos deixar ás futuras xeracións. Feliz Día de Galicia a todos e a todas.
2: Ola, como andamos todos? Ben, que quen sou? Son un Moncho Borrajo. E a min, eso de o día de, nunca che me gustou moito. Eu sempre penso que unha nai, un pai, un fillo, non teñen un día, ni ningunha das cousas que están a dicir constantemente. Hoxe, 25 de xullo, sei que se celebra o día da patria galega, pareceme moi bonito, pero eu, dende lonxe da terra, sempre penso que son galego todo ano. Ser galego non necesita ter unha bandeira, unha lingua así, esta lingua fermosa que temos nós, pero sempre, sempre pensarei que a terra, a sensación de saberse que un é dun lugar, que un ten na súa memoria un cheiro, unha soidade, un sorriso, eso non se pode esquecer. Por eso, a todos os que estades escoitando hoxe este programa, sede moi felices. Pero, por favor, todo ano, tamén teño que dicir que a persona que me chamou pa que dixera algo sobre a miña galeguidade ou o amor que teño a miña terra, díxome, coitado, Moncho, en poucas palabras, anda que non ten coña dicirlle a Moncho Borrajo que diga un algo en poucas palabras. Pois sí, en moi poucas, son galego e xa está. Deica logo. Sede felices.
3: Son Carmela Galego, docente, nai, membro da presidencia colexiada da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A min tocoume nacer xusto no ano no que se institucionaliza o Día Nacional da Galiza, así que a verdade é que o lembro como unha data moi importante. Lembro, teño un recordo especial de ser ben pequeniña, estar coa miña familia en Compostela ese día e escoitei falar dos focos artificiais, do apóstolo das festas, da queima da fachada, que eu, a verdade, que me impactara moitísimo esa terminoloxía, e non a entendín ben. Despois pasei por unha licenciatura de Historia da Arte, precisamente en Compostela, e aí sí, xa entendín todo, xa entendín tamén a importancia, non, desa data festiva, xa, bueno, de ese 25 de xullo xa desde a Idade Media, pero mesmo no século XIX, coa chegada moi temperado, o arco fotovoltaico, a súa presenza nas festas, precisamente, non? E hoxe en día, por suposto, pois ese festival, coa familia, coas amigas, a gran manifestación a prol da lingua e da cultura galegas.
4: Son José Luis Maceda, alcalde da Pobra de Brollón, e para min o día 25, o Día da Patria, é un día importante, un día de celebración, pero tamén un día de

0: de moita reivindicación, en donde debemos de seguir reivindicando pues a nosa cultura, a nosa lingua, e por suposto pues avanzar no nivel de autogoverno do noso país.
1: Por medio do son do himno do Antergo Reino de Galicia, interpretado pola Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, quero felicitar a todos os galegos e a todos os que nos visitan neste Día de Galicia, neste 25 de xullo 2026, que a nosa música leve felicidade a todos os que nos escuitan e festexamos o Día de Galicia 2026.
2: Xosé Lois Fosio, o presidente desa Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, efectivamente, imos con ese hino do antigo reino de Galicia. Nuns minutinhos e como cada sábado, Galicinema, o mundo do cine, con Suso Varela, o noso compañeiro de La Voz de Galicia.

0: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No iglo verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bricks amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
3: Sogama, por un futuro sostible. Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Obicedo.
1: Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
3: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.

0: como cada sábado, abrimos este tempo para o cine. Abrimos este Galicinema, que será o derradeiro da tempada radiofónica. Facémolo como sempre con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Suso, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, Félix. Moi bo día, ointes.
0: Fumas ou fumaches algunha vez?
1: Bueno, así unha cousa ocasional, o típico, unha festa, unha boda, unha
0: sí,
1: ¿no? broma, sí, pero nada, nada serio, nada serio.
0: Eu nunca fumei, na vida.
1: As veces si tampouco algo así ocasional, así.
0: Sí, nunha boda, tentei de fumar un puro, foi un erro maiúsculo porque sentoume fatal, porque claro, alguén que está non está acostumado a fumar, meterse de repente un puro, pues nada, é unha bomba, ¿no? Pero bueno, nada, que nunca fumei. Os que si o fan está no a ter cada vez máis difícil, non? Porque ahora sí. Modificase a lei, polo que tampouco poderán no facer en terrazas, non? En lugares públicos.
1: Claro, e isto traenos as imaxes do cine. Porque que eu, quizás somos das últimas xeracións, ti e máis eu, afortunadamente xa os que viñeron despois, que teñen moi vinculada ou asocian moito o cine da súa época cos cigarrillos. Porque históricamente foi así. É unha imaxe moi asociada o cigarrillo, un actor, unha actriz fumando nunha película, porque ademais eran os referentes. O cigarrillo foi durante décadas como digamos unha potente mensaxe que se enviaba desde o cine de Hollywood ao mundo. E miles de adolescentes vían aos seus ídolos como algo atractivo, personaxes que fumaban, e víanos como algo positivo. E estou falando da época dos anos 30, 40, 50, incluso 60 do gran cine de Hollywood, que foi o gran expansor de ideas e de mensaxes. Ata tal punto de que había productores como a Paramount ou a Warner que chegaban a acordos coas tabacaleras para que determinados actores tuveran que fumar sí ou sí nas películas. Cada un que repase a filmografía de Clark Gable, de John Wayne, de Humphrey Bogart, especialmente Humphrey Bogart, Joan Crawford, Barbara Stanwyck, dos anos 30, 40...
0: Que había películas onde un podía pensar que o feito de fumar era un toque elegante, non?
1: Efectivamente, efectivamente. Que ver a Bogart sin un cigarrillo era imposible. Non sei, era algo que forma... Aparte de que despois hai unha estética, do tabaco e do fume. E efectivamente o cine negro recolle moi ben esa estética. E aí, digamos que o tabaco forma parte da escenografía, como pode ser as luces, as sombras, as pistolas, os sombreiros, vale. Pero fora deso, calquera película dos westerns, por exemplo, e despois xa nos anos 50 e 60, imaxes icónicas, James Dean co seu cigarrillo, por exemplo. James Dean foi un actor que tamén foi financiado polas tabacaleras, igual que Paul Newman, Sean Connery, Clint Eastwood, o sea, foi de xeracións, Steve McQueen, e incluso nos anos 90, Brad Pitt, Bruce Willis, Johnny Depp, están moi vinculadas. Si hai unha gran conexión, se ha estudiado, das tabacaleras cos productoras e os actores. O que pasa é que todo isto vai cambiando, efectivamente, e como sempre, Estados Unidos é que lanza a mensaxe de que consume tabaco, que che dá un chique, dache unha idea maravillosa do mundo, tamén é Estados Unidos que empeza a poñer freno a todo. Hai unha película do ano 99 que se chama O Dilema, que estaba interpretada por Al Pacino e Russell Crowe, e que esa é a primeira gran película contra as tabacaleiras. É unha película está basada en feitos reais.
0: Sí, unha película moi interesante, sí.
1: Claro, e además estaba dirixida por Michael Mann. Esa tiña un peso potente de grandes actores, director, e era contra as tabacaleiras. E entonces hoxe en día é máis xa moi raro ver actores fumando xa en películas, salvo que se fagan desde un punto de vista retrospectivo. Tú, evidentemente, se estás contando unha película dos anos 30, 40 ou 50, hai que fuman os personaxes. O que pasa é que o cigarrillo nesas películas, eu invito a quen queira ver alguna película retro que se fixera nos últimos 10, 15 anos, o cigarrillo non é importante, non pasa a ser algo importante, como algo secundario. Teñen que fumar, porque era o que se facía na época, pero non é algo potente. Entonces, claro, é inevitable que en algunhas películas poden aparecer cigarrillos, pero hoxe en día, vamos, non me imagino a Tom Cruise sacando un cigarrillo nunha película, e menos a ese actor en concreto. Entonces pasou como reflexo dunha época, non? De leita. Despois tamén hai un punto de vista da sofisticación. Eu lembro a Audrey Hepburn en Almorzo con Diamantes, claro, con ese cigarrillo longo, maravilloso, ese vestido, esas xoias. Claro, hai escenas e momentos que están moi asociados a algo moi concreto. Houve unha serie, non falamos moito de series, pero vou a sacar, que nos últimos da última década, Mad Men, que reflexou moi ben esa época dos anos 50 e 60, onde a dupla tabaco e alcohol formaba parte da vida das persoas en Estados Unidos, dunha maneira, vamos, como a pode formarse na nosa vida tomar tomates ou brócoli, son épocas e momentos, e chegará un momento en que ver un actor será extrañísimo, e incluso as xeracións futuras, cando vexan as películas dos anos 30, 40, 50, xente fumando e fumando e fumando, dirán, pero que facían en aquela época?
0: Fumando os doctores nos hospitais,
1: Exactamente.
0: Os presentadores de televisión fumando.
1: Exactamente.
0: Pero é decir, que isto hai 4 días,
1: Sí, no, é que está aí ao lado, está aí ao lado. Aí, aunque sí hai, nos últimos anos houve películas que fixeron broma ou fixeron elegancia do tema de fumar. Está ten xa 30 anos. Smoke, a película de Paul Auster, Way One.
0: Que película.
1: Peliculón.
0: Harvey Keitel e John Hart, non?
1: Sí, ten Harvey Keitel, ten un
0: estanco. Perdón, John Hart e William Hart.
1: Sí, exactamente. E ten un estanco Harvey Keitel. E hai unha escena maravillosa na que o director Jim Jarmusch entra no estanco e se fuma o último cigarrillo. É un momento espectacular, sí, de ese home fumando ese último cigarrillo no estanco, además.
0: Sí, sí.
1: Que, curiosamente, unos anos despois, Jim Jarmusch fixe unha película maravillosa que se chama Coffee and Cigarettes, e son 11 historias precisamente en base ao café e aos cigarrillos. O café tamén é outro fundamento, sí, sí, do cine. E, por exemplo, Tarantino, cando fai Pulp Fiction, recupera tamén os cigarrillos. É que, bueno, son, ao final, cando se faz unha película retro, faz unha aproximación ao cigarrillo. Claro. Pero bueno.
0: Oye, e Smoke Room é unha película magnífica. Como sempre, Eduard Rodríguez está magistral nesa película.
1: Estupenda, unha película
0: que anticipa xa o que venía, non?
1: Sí,
0: os conflictos,
1: sí,
0: de
1: laborais
0: por morte
1: os seres,
0: de
1: fumar. Os seres, sí, sí, e todo eso, e os problemas entre compañeiros e todo, estaba moi moi ben. Estaba, bueno, basado nunha obra de teatro e é unha película pouco coñecida en España.
0: Sí, sí. Pues nada, os cigarros, o tabaco, os puros, na historia do cine, agora que o de fumar, pues vais a poñer casi imposible, cando menos en lugares públicos.
1: Sí.
0: Bueno, collemos a nosa máquina do tempo, vai nos levar 50 anos atrás para recuperar a Fritz Lang.
1: Sí, outro home que tamén fumaba, por certo, además cigarrillo así moi moi xermánico, moi de austro-húngaro. Fritz Lang, que morría hai 50 anos, en Los Ángeles, o que pasa que él era de Viena, de esa cultura. Eu suelo decir, para resumir un poco Fritz Lang, Fritz Lang, vou dicir películas, así todo mundo sitúa. Además, fai películas dos anos 20 hasta os anos 60. Doctor Mabuse, Metrópolis, M, o Vampiro de Dusseldorf, Furia, A Muller do Cadro, Sobornados, Os Contrabandistas de Mumflet, bueno, fai películas de todo tipo. Para mí, Fritz Lang, hai directores que son millores, pero para mí Fritz Lang é o cine. Digamos que o cine, a linguaxe do cine, o que se entendemos como plano contra plano, montaxe, traveling, todo eso, todo que a linguaxe son Griffith e Eisenstein, os grandes directores dos anos 20, pero Fritz Lang fai o cine. Fai películas con historias que influyen na historia do cine e é o pai de moitísimos directores. E, bueno, non sei, vou contar só dúas anécdotas, porque quen queira adentrarse no seu cine é apasionante. E, ademais, quen vexa moitas películas de Fritz Lang dirá, pero isto xa estou vendo no cine de Christopher Nolan ou de Spielberg, porque é o pai de moitos. Dúas anécdotas. Sempre quedou a sombra sobre Fritz Lang de se matou ou non matou a súa primeira muller. Tuvo unha muller, casouse no ano 20, e a súa primeira muller morreu nunhas circunstancias moi extrañas. E estuvo acusado de asesinato, ao final quedou libre. E iso está moi marcado no seu cine. E segundo, mítica, a súa reunión con Goebbels no ano 33. Goebbels quería facer o gran cine nazi, e claro, Fritz Lang era o gran director alemán. y conta la historia de que se reunieron, Frislán, ah, sí, sí, evidente, sí, perfecto, mal, gran cine, no sé qué, e que salió do despacho, fue directamente a su casa, fixo una maleta rápidamente, metióse en un tren, escapó para Francia. No ano 33, dicho esto, meteu yo, fue, digamos que fue el primero que metió un gol a Goebbels, de Frislán.
0: Qué curioso, ¿eh? O que acabas de contar, no coñecía esa anécdota.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues nada, os recuperamos a este home 50 anos despois de que nos deixara. Si queremos ir ao cine este fin de semana a calquera sala de Galicia, que pelis nos recomendas, Suso?
1: Pois pouca cousa, hai un par de películas. Unha película francesa, O soño americano, que está basada en feitos reais de dous tipos en Francia que cumplen o seu soño de ser grandes axentes de renome na NBA. Bueno, é unha película bonita, amable, moi francesa, así de superación, de amizade, de bons sentimentos. A verdade que o cine francés fai películas destas.
0: Cando dís moi francesa, exactamente que queres decir, Suso?
1: Neste contexto deste tipo de películas de bons sentimentos,
0: de superación,
1: de bons rollo, de este tipo de cine que fai a veces o cine francés. Ten 4 ou 5 modelos e cálcanos. Igual que o cine español, non sei que película como se chama, pero este fin de semana estrease outra, bueno, decir con todo o cariño, outra españolada, que sempre o fan no verán. Pois o cine francés tamén ten as súas francesadas, digamos, e este é un prototipo. Hai outro prototipo que é o tipo de cine rural con crimen, hai outro tipo de película dialogada, filosófica, urbana, non sei, fan unhas películas, salen ben, están ben, non, tampouco son maravillosas, pero bueno, esta de O soño americano é interesantilla. E despois unha película maravillosa, o que se pasa é que solo se estrea en Vigo, nos cines Vialia, unha película de Hayao Miyazaki, o director xaponés do ano 89, unha retrospectiva, está en 4K, en castelán, que se titula Nikki, o aprendiz de bruxa. E unha película deliciosa, que desmitifica as imaxes das bruxas. Sorte para os que vivan en Vigo que poden ver esta xoia. E os que se queden en casa, bueno, pois, cine de verán, porque non hai outra moita cousa. Hoxe en Vimad, as 2:30 botan Superman, a película do ano 79, que non é unha gran película para o meu gusto, pero bueno. Despois as 5:15, Superman 2, despois botan Superman 4, bueno, toda a tarde Vimad. Vimad bota as 2:30 da madrugada Zelda 211. Isto é un disparate, botar esta película as 2, casi as 3 da madrugada, en vez de bota as 10 da noite, por lo menos, pero bueno, cosas da tele. E en 13 Televisión, hoxe as 4 da tarde botan unha película moi esquecida dos 80, Xoia do Nilo, con Michael Douglas e Kathleen Turner, e pouca cousa máis. En Clan Televisión, para os chavales, hoxe as 5, as 3:15, Ferdinand, que é unha película divertidilla, así, moi amable. Bueno, pouca cousa na tele, a verdade.
0: Bueno, pois a vindeira cita en Galicinema será xa no mes de setembro. Temos por diante, bueno, días de vacacións para, por exemplo, tamén gozar do cine, por que non?
1: Efectivamente.
0: Suso, grazas a tantón.
1: Grazas, Félix, grazas, ointes.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
3: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón, seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Son Xesús Palmou, quen tiven a honra de servir a esta terra no eido da política por máis dun cuarto de século. Hoxe é o Día de Galicia, é o día da nosa festa nacional. Un día de especial celebración, pero tamén un día de reflexión. Temos que celebrar que Galicia, aquela que soñaron os nosos devanceiros, sexa hoxe unha realidade. Unha realidade política, unha realidade social e tamén unha realidade cultural. Unha realidade con vocación de futuro e proxección en España e en Europa. Pero xunto coa celebración, imponse tamén hoxe a reflexión. Unha reflexión sobre a necesidade de seguir dispensando unha grande protección e promoción o que, sen dúbida, é o fundamental faro da nosa cultura e da nosa identidade, a nosa lingua. Non perdurará a nosa Galicia, o amor a Galicia, o amor a nosa terra, sen o amor a nosa lingua. Feliz Día de Galicia a todas e a todos.
1: Ola, son Ana Pontón, son a portavoz nacional do BNG. E este 25 de xullo é un día para unir Galiza, para amosar o noso orgullo de país e para decirle ao mundo que aquí existe un pobo que quere ter nas súas mans o futuro, un pobo orgulloso da súa lingua, da súa cultura, da súa historia, da súa identidade, coa que quere seguir contribuindo ao concerto dos pobos. Eu creo que todos os galegos e galegas sentimos un tremendo orgullo deste país e sabemos que cando nos deixan somos capaces de facer grandes cousas. E é precisamente desde aí onde queremos construir Galiza e unir a este gran país.
2: Bo día, son Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, catedrático de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago. O Día de Galicia, o Día da Patria Galega, a Festa do Apóstolo, porque desas tres maneiras e de outras máis he vivido esta xornada de celebración e de afirmación da nosa identidade galega, pois é un día para pensar brevemente na nosa condición de galego e tamén nos rumbos do noso país, non? E, falando de identidade da nosa condición de galegos, que claramente o que está hoxe no foco é a cuestión do idioma. O idioma está considerado non só no plano cultural, sino mesmo no plano legal e xurídico, no noso estatuto e nas leis da nosa comunidade, como un dos elementos que nos define como país, que é uns elementos centrais da nosa identidade galega. E sabemos que o futuro galego está en serio risco. Estamos nun momento en que eu creo que a cidadanía o que reclama dos dirigentes políticos dos gobernantes altura de miras capacidade para ver que o galego é fundamental para o presente, para o futuro de Galicia, que o galego ten que ser objeto dunha política do Estado, que poda haber moitos elementos das políticas lingüísticas que se poden debater, obviamente, de detalle, pero as cuestións fundamentais teñen que ser fundamentadas e baseadas nun gran acordo. Creo que a ciudadanía, tanto a que falamos galego na nosa vida diaria como a que non, ou mesmo especialmente a que se quere achegar o galego desde o seu propio idioma, desde o castelán ou desde outro idioma, percibimos como algo moi prejudicial para a lingua vela constantemente situada no centro da polémica partidaria. Esas tirapuxas alrededor do idioma, non, que dos distintos partidos, o goberno e a oposición, perxudican o galego. Para garantir ese futuro é moi importante que a sociedade reciba unha mensaxe de un grande acordo nos temas fundamentais sobre a lingua entre as principais forzas políticas. Por tanto, creo que é un día bom, unha ocasión, para pedirlle aos nosos dirigentes políticos responsabilidade de país, altura de miras, mesmo xenerosidade, que busquen a maneira de sentarse, atoparse, reunirse, dialogar e buscar acordos, buscar solucións para os problemas do noso idioma. Bo día de Galicia, bo día da patria galega, boa festa do apóstolo.
3: Son Valentín Calvín, alcalde de Ortigueira. O 25 de xullo representa identidade. Identidade dun pobo con unha historia chea de cultura e tradicións. Que o apóstolo Santiago nos axude a tomar as decisións máis acertadas para que Galicia siga avanzando.
4: Hola, moi bo día a todos e a todas. Son María do Ceo. Que significa para min o día 25 de xullo? Pois significa moitas cousas. Significa que é o noso patrón, o patrón de Santiago, o patrón de Galicia, que é un día para lembrarnos moito da lingua galega, do galego, do himno galego. É un día para celebrar con todos os Iagos, Santiagos, unha festa a nivel de toda Galicia. Eu creo que incluso de fora tamén. É un día moi especial porque un lembra o camiño, un lembra o santo Santiago, un lembra a catedral de Santiago. Bueno, lembramos moitas cousas. Eu a través das miñas cancións teño moitas que falan tamén do camiño, dese camiño que un percorre na vida, non? Para chegar a unha meta. Eu ano que ven estou nos meus 30 de aniversario de carreira musical. Tamén con moita felicidade porque, bueno, pois tamén foi un camiño, un aprendizaxe, un pouco como cando decidimos facer o Camiño de Santiago, pois igual. Pois nada, para todos os ouvintes, para todos os santiagos, para todos os iagos, os santis, pois un bicazo moi grande para todo o público, os radio ouvintes de Radio Voz, un bicazo enorme, especialmente para ti, Félix, que te queremos un montón.
5: Pois a voz da galega ou portuguesa María do Ceo, a nosa querida amiga, con Lela, o texto de Castelao, para pechar esta terceira hora de programa especial 25 de xullo en Radio Voz.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos en la cuarta hora de programa, la cuarta, la definitiva de este especial 12 de suyo, Día de Galicia, con Outra Voz de Radio Voz. Con nuevas testimonias, con nuevos audios de gente conocida que quiere compartir con nuestra audiencia o que significa para él, para ella, esta jornada. Nos minutinhos estaremos en Compostela, también estaremos en la Illa de Arousa con un evento gastronómico que tenemos allí hasta mañana domingo.
2: Son Luis Menor, presidente da Deputación de Ourense. Cada 25 de xullo, en Galicia, reúnese ao redor dos seus símbolos, a súa historia e a súa cultura para celebrar o seu día grande. Unha xornada de xúbilo compartido, pero tamén un momento idóneo para reflexión institucional. Dende a Deputación de Ourense entendemos que esta conmemoración tamén deixa espazo á reivindicación, a defensa do peso específico da nosa provincia. Festexar o Día de Galicia dende Ourense é lembrar que esta provincia non se resignou a ser periferia, senón que se converteu no lugar onde se construíron os piares do pensamento galego contemporáneo, gracias ao espírito inquebrantable da xeneración nos. Neste Día de Galicia dende Ourense reafirmamos o noso compromiso inquebrantable co progreso compartido da nosa autonomía. Somos unha provincia orgullosa da súa historia, consciente das súas singularidades e firmemente decidida a liderar o porvir do interior galego. Galicia é máis forte cando todas as súas pezas encaixan, e Ourense seguirá achegando a súa voz, o seu esforzo e o seu talento para que a comunidade afronte o mellor futuro. Feliz Día de Galicia.
3: Bo día, Amelia Pérez, secretaria xeral de Comisión Sobreiras. Bueno, pois para min o 25 de xullo, o Día de Galicia, é o día dun lugar fermoso especial, un país diverso e acolledor, o día do orballo e do sol, da terra e do mar, do rural e da costa. É o día no que o presente conecta o pasado co futuro, conecta a memoria co devir. É un día no que seguimos reivindicando a través da cultura, da historia e da lingua propia a necesidade de seguir transformando este país para seguir mellorando a vida de milleiros de galegas e galegos. É un día no que ademais cabemos todos e todas, no que ningunha celebración é mellor que a outra. É o día, un ano máis, parafraseando a nosa querida Rosalía, un día no que Galicia, esa miña casiña, meu fogueiro, lonxe de ti non vivo eu.
4: Galicia é unha mesa para catro con comida para 20. Galicia é o que sona o meu acento, que me delata e nunca minte. Galicia é o nome da praza onde nacín, en ocasións é contradictoria como a min. Galicia é Buenos Aires, Suiza, Lúa, non é miña nin é túa, por iso ás veces Galicia é rabuda. Pero ten sempre unha porta aberta para quen precise axuda. Galicia é o bico dunha nai cando te deita, é a terra onde esparcín as cinzas da miña cadela. Galicia é o Depor e Galicia é o Celta. Galicia é onde me casei. Galicia é os beizos da miña muller dicíndome por primeira vez quérote. Galicia deume permiso para marchar, é onde me puxen de espaldas para que ninguén me vira chorar. Galicia, sobre todo, é liberdade, polo tanto, é o que ti queiras. Galicia son eu, aínda que non saiba bailar unha muñeira. Habló Pablo.
1: Precisamente, escoitamos a súa poesía falada. Habló Pablo.
4: Escribo no idioma do meu pai, tamén o meu. Gustaríame falalo máis. Debería. Porque o idioma no que el me dicía meu neno, acariciándome o pelo, ou durme pequeno cando tiña medo. Cando sopra o vento, susurra-me un segredo que me leva a agardar inquedo outra vez a saída do colexio. E o sabor doce da merenda nos meus beizos, co aderezo das cores das imaxes que vexo naquela pequena pantalla que, como a odruida no seu caldeiro, reflicte os meus soños a través daquel ser mitolóxico para tantas xeracións de nenos. O xabarín que nos ensinou que unha onda vital non resona igual, se non o fai en galego.

0: Nuns minutiños imos coñecer unha exposición Compostela Expeditio para coñecer como era Santiago no século XIII. A verdade é que é unha experiencia inmersiva, magnífica, que permitirá ás persoas visitantes percorrer a cidade medieval, contemplar algúns dos seus espazos máis emblemáticos tal e como eran hai 8 séculos. Antes buscamos máis convidados e convidadas que queren compartir o que significa este Día de Galicia con toda a audiencia de Radio Voz, como é o caso do eurodiputado socialista Nicolás González Casares.
1: A muñeira de Campás, iniciada en Compostela, vai rolando por toda Galicia, de vale en vale, de coto en coto, desde os campanarios pimpantes da beira mar ata as humildes espadañas da montaña. Hoxe é o Día de Galicia e así comeza. Este é un extracto da Alba de Gloria de Castelao escrita na diáspora e que simboliza moi ben o que supón o Día de Galicia. Unha oportunidade para reivindicar o que somos como país e o que queremos seguir sendo como povo. Eu desde o Parlamento Europeo digo que seguiremos traballando para que Galicia teña máis voz, máis oportunidades e un futuro máis xusto, máis verde e máis próspero. Europa tamén se fai en galego desde as institucións europeas. Feliz Día de Galicia.
2: Hola, son Isabela Mendoza, son directora artística da Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, entre outros proxectos culturais nos que traballo como xestora, como programadora, como creadora. E para min o Día de Galicia pois é un día de celebración. Eu ademais son de Santiago, así que sempre foi un día de festas. Pero é tamén un día de reflexión, non, que me recorda pois todo o traballo e toda a loita que se ten dado ao longo dos anos para construir país, non? E que me recorda tamén que segue sendo así, é dicir, que seguimos no traballo de, bueno, de entre todas, entre todos, construir o país que desexamos. Por outra banda, tamén a nivel máis persoal, pois é un día de festa para min, porque é o día no que meus pais casaron, hai xa bastantes anos, que seguimos celebrando con eles como unha, tamén unha festa fundacional familiar.
3: Son Alberto Ansede, presidente da Fundación e Casa Museo Manuel María. Para min, o 25 de xullo é a festa maior de Galiza, a festa de todos os galegos e galegas, como xa dixo Castelao. Nese día celebramos que somos unha nación con unha cultura e unha lingua diferentes e un pobo con personalidade propia da que sentimos orgullo. Por tanto, é un día de festa, mas é tamén un día de reivindicación, pois faltanos moito para que os nosos dereitos como pobo sexan plenamente recoñecidos. Tal como decía Manuel María, o 25 de xullo é a data máis fermosa, Festa Nacional Galega e Día da Patria Nosa.
4: Son Antón Castro, mestre xubilado e membro de Fuxan os Ventos. O 25 de xullo é o día da reivindicación do autogoberno para a nosa patria, un día tamén para rememorar as loitas que se levan en contra de proxectos e políticas que intentan de xeito descarado agredir ao territorio, altri a política de eucaliptización e a instalación masiva de aerogeneradores. Lembrar que hai 50 anos esta celebración era prohibida ou disuadida polos corpos represivos chamados daquela. O entorno nacionalista daqueles anos organizaba uns concertos o 25 que había veces que eran desmantelados polos grises, onde o Tangaraño, grupo no que eu estaba con Miguel Lustres e Félix Otero, Caco Senantes ou Xosé do Pazo, entre outros, aportábamos os nosos cantos reivindicativos para a liberación do noso país.
0: Bueno, pois precisamente, fixan os ventos, sementeira, e acto seguido, viaxamos polo pasado de Compostela.

0: con Outra Voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Papá, falta moito para chegar.
2: Chegamos en menos dunha hora.
1: Que ganas. Lembracheste de coller as chaves do apartamento, non?
3: Se me olvidou outra vez.
2: Este verán, esquécete de todo, menos de reciclar vidro. Xunta de Galicia, Ecovidrio.
4: De novo en Compostela, en concreto na Compostela do século XIII, que volve cobrar vida este verán grazas á realidade virtual. A sede da Fundación, na Rúa do Vilar, acolle ata o 9 de setembro Compostela Expeditio. Trátase dunha experiencia inmersiva que permitirá ás persoas visitantes percorrer a cidade medieval e contemplar algúns dos seus espazos máis senlleiros, tal e como eran hai 8 séculos. Desenvolvido polo Estudo Galego Masina, dirixido polo noso convidado Carlos Eijo, en colaboración con a Fundación, o proxecto propón unha viaxe ao tempo no que o mestre Mateo levantaba o pórtico da gloria. Carlos, que tal? Bo día.
5: Bo día.
4: Tantas veces falamos da intelixencia artificial, os seus perigos, pero moitas veces esquecemos as posibilidades que nos ofrece, por exemplo, non para viaxar na historia.
5: Sí, de feito, bueno, a intelixencia artificial foi un compañeiro que axudou tamén a algunhas cousas, bueno, entrenamos precisamente unha intelixencia para recrear algunhas cousas do pórtico, pero bueno, ao final é un traballo de artistas, de creadores, ademais con ADN galego todos, neste caso a intelixencia artificial axudou un pouquiño, deu algún empuxe de alguna cousa, pero bueno, aquí este é un traballo de artistas, de creadores.
4: Uh-huh. Bueno, sin querer facer spoiler, como era esa Compostela do século XIII?
5: Pois eu penso, aínda que eu non son historiador, non? Pero eu penso que ese foi un momento, de feito por iso eliximos este momento, non? Un momento de moito brilo, de moito optimismo, porque saían ese medievo xa desa escuridade, dese pesimismo. Tiñan xa, movían xa presupostos para poder picar a pedra como é debido, non? Como podemos ver nesa catedral románica majestuosa, non? Sobre a que voamos nesta experiencia. Entón, era un momento de optimismo, no que estaban a construir moitísimos edificios, como dicían en algunhas crónicas os peregrinos, non? É unha Compostela ben composta, bonita, fermosa, con moitísimas casas brancas, caleadas, cunhas xentes que aspiraban xa a máis, non? Por primeira vez xa despois de sair desa escuridade.
4: Uh-huh. Bueno, como foi a complexidade técnica desta exposición, feita a través da intelixencia artificial, da realidade virtual?
5: Sí, é unha experiencia feita, bueno, é unha experiencia que agora mesmo chamanlle o seu apelido casi como free run de movimento libre, é dicir, ti entras no espazo da fundación, que por certo, teño que dicir tamén que é un espazo tamén medieval case, porque están aí as ruínas dun antigo pozo, non? Aí na rúa do Vilar do século XIII tamén, XII. Entón ti entras nese espazo, pos o dispositivo, en ese momento ti xa podes camiñar por ese medievo, interactuar con diferentes obxectos. Os obxectos de algunha maneira son a canle para contar esta historia medieval, non? Porque ti no momento que agarras un dos obxectos, ese obxecto empeza a contar por medio dun narrador, dunha voz, pois para que servía ese obxecto, non? Cal era o seu significado dentro deste contexto medieval. E vas aprendendo como aprende un rapaz, un raparigo, non? Interactuando, divertíndote, xogando coas cousas, non? E de maneira transversal, pois vai entrando toda esa ensinanza de como era esa vida, non? Medieval.

0: Como a reacción dos visitantes cando acceden a toda esta información de en realidad virtual de Compostela Expeditio, Carlos?
1: Bueno, pois é un pouco o que te estaba a contar, non? Que a xente entra na experiencia sempre como un guau, porque o primeiro paso xa é voar cunha nave que é unha máquina do tempo, non? Por esa, a través desa lenda, non, do apóstolo que chamaban a Traslatio, non? Entón ti vas como nunha especie de, sí, de nave, ao teu carón xa van aparecendo pois os diferentes elementos históricos de como foi esa lenda, non, como chegou o apóstolo aquí a Santiago. Está feito, nese caso en concreto da lenda, non está feito de maneira hiperrealista, senón que a linguaxe do mestre Mateo, porque pensábamos que a lenda teñamos que contar ca linguaxe dela artística, non? Entón son como unha especie de esculturas vivas, non? Que van contando pois como deixan ao final na cripta os restos do apóstolo, como chega o ermitaño Paio, etc. E xa logo a partir de aí xa voamos por esa vila medieval, que é un dos momentos preferidos, non? Para mí, por lo menos, non? Que podemos ver pois todas as escalas, as pendentes da rúa. Eso fixémolo con un escaneo lidar para poder colocar as casiñas e poder levantar as rúas tal como eran e ter esa visión, non? Que para mí é un sueño cumplido, poder voar e poder ter esa visión de como era a vila, que está toda rodeada pola muralla de Cresconio, non? E que era pois seguramente máis pequena do que pensaba, non, a xente.
0: Canto dura esta viaxe virtual?
1: Pois é unha viaxe de 20 minutos na que percorremos pois diferentes espazos, non? Dende ese, o que se contaba agora, non, esa lenda, ese voo por encima da vila, pero logo xa imos ao vilar, podemos camiñar polo vilar, interactuar, incluso hai un músico o que podemos dar unha moeda. Toca para nós cun instrumento que era típico desa época, un laúd que está no pórtico. Logo imos o que é o espazo, o andamio do mestre Mateo no pórtico da Gloria. Estamos aí enriba, é unha pasada porque podes ver pola portada mateana todas as vistas sobre Obradoiro. Bueno, moitas máis sorpresas. Logo temos tamén o mercado na Quintana dos Mortos. Bueno, hai diferentes espazos que son xa icónicos da historia do medievo compostelano.
0: A quen sorprende máis, aos santiagueses ou aos visitantes, ou os dous por igual? Para os santiagueses é un sitio tamén de coñecer a súa propia historia, non? De asombrarse de todo o que as pedras de Compostela nos den día a día e que ás veces esquecemos, non?
1: Sí, mira, está entrando todo tipo de xente, non? Hai usuarios, pois, xente de fora, xente que está facendo camiño, pero hai moitísima xente agora mesmo de Santiago, moitísima. E outro día falando con un usuario que xusto fixera a expedición, dixo que, bueno, que él, ademais que era moi fan da historia da cidade, pero que, claro, non a percorrera, non? A pé. En o momento que ti xa estás percorrendo a pé, hai cousas que xa non estaban na túa imaginación, que xa estás vivindo. Entón é como algo novo, non? Eu, por exemplo, cando entrei por primeira vez na experiencia, puiden vivila, non? Xa rematada, entrei en este espazo que estaba contando agora, do que é a Porta Mateana e tal, vin esa gran portada, puiden ver o sol dorando o Cristo do pórtico e dixen, bueno, agora xa entendín todo, xa sei isto, xa fora da muralla podías ver ese Cristo. Quer dicir, hai cousas que están a aportar xa a experiencia e que dentro do estudo, dos libros, das ilustracións é imposible vivir, non?
0: Personalmente, que significa para ti esta iniciativa, esta experiencia?
1: Bueno, para min, a verdade é que a nivel personal é un soño cumplido, non? Eu dende pequeno xa, cando viña coa miña nai aquí a visitar a catedral e íbamos polas calles fantaseando como sería ese medievo, xa, eu penso que nese momento xa plantei ese xérmolo, non? Esa semente que agora, moitísimos anos despois, pois xa brotou, é un soño cumplido, porque, bueno, eu son moi fan da historia. Para min, bueno, significa eso, significa esa semente xa que xa brotou, xa podo, bueno, cumprir ese sono de camiñar polas calles polas rúas, non, do medievo.
0: Pois a verdade é que é unha oportunidade magnífica, de coñecer o pasado de Compostela. Hoxe, que é 25 de xullo, ou calquera día das festas do Apóstolo, temos aí prazo, en todo caso, ata o 9 de setembro, nesa sede da Fundación da Capital de Galicia, nesa rúa do Vilar. Compostela Expeditio, experiencia inmersiva que permitirá aos visitantes percorrer a cidade medieval e contemplar algúns dos seus espazos máis emblemáticos. desenvolvido polo Estudo Galego Maxina, que dirixe Carlos Seijo en colaboración con a Fundación. Carlos, grazas por darnos toda a información, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión.
1: Moitas gracias, hasta pronto.
2: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
3: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5.

0: ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: EOS bañadores.
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Ovicedo.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza, dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos ya con poco tempo de este programa especial Día de Galicia con Outra Voz en Radio Voz, en este 25 de xullo. Novos audios, persoas dos distintos eidos que queren compartir con audiencia de Radio Voz o significado desta xornada. Despois estaremos na illa de Arousa. Ata mañá estás a celebrar alí a festa da Navalla.
1: Son Fran Castro, vicepresidente da Deputación de Lugo, e para min o 25 de xullo é un día moi importante no presente, porque serve para mostrarlle ao mundo que Galiza existe como nación diferenciada, e no futuro, porque neste día proxectamos o que poderíamos ser como povo se empezamos a creer en nós mesmas.
2: Hola, o meu nome é Xoán Vázquez Mago e son o secretario xeral do Eixo Atlántico. Ainda que esta opinión que me pide Félix, obviamente, a dou con carácter totalmente personal. Para min, o 25 de xulio é unha lembranza, é unha data de compromiso e de festa. De compromiso para mañán e de festa pola tarde. Para mañán, coas manifestacións, porque na esquerda cada partido levaba o seu santo, o que hoxe, evidentemente, a pesar dos anos, siguen a mesma, non cambiou. Os cegos e as capelas siguen facendo que a esquerda se sea incapaz de facer unha manifestación unitaria e festiva de reivindicación do que significa para cada un de nos Galicia. Era un día donde a dereita poñía a misa e a esquerda levaba as hostias. Bueno, neso polo menos coa democracia gañamos. Ahora a dereita sigue poñendo a misa, pero por lo menos nos xa non levamos as hostias. E donde tiñamos o desexo e esperanza de que algún día teríamos un goberno en Madrid que respetara Galicia, o que ata agora nunca ocorreu, e en Galicia un goberno que fixera que en Madrid nos respetaran, o que por lo menos neste intre tampouco ocorre.
3: Hola, son Lucía Veiga e son actriz. Actualmente a presidenta da Academia Galega do Audiovisual. Para min o Día de Galicia é algo un pouco semellante ao meu aniversario, no sentido de que eu o día do meu aniversario celebro efectivamente xúntome cos meus achegados, amigos, familia, pero sobre todo dun tempo a esta parte aproveito para avaliar ese último ano. Que fixen, que conseguín, que teño que agradecer, en que foi bonito, pero sobre todo, que non fixen, en que hai que mellorar, que podo facer de cara o seguinte ano. Así que o Día de Galicia é celebración, pero tamén é avaliación, toma de conciencia e mansa obra.
4: Hola, son Marta Rouco, alcaldesa de Vilalba. Para min, o Día de Galicia sempre é unha data moi especial, e non só como galega por o que representa, senón tamén porque dende que teño memoria é pois a festa de Goiriz, da miña parroquia, onde celebramos o Santiago. Teño moi presente sempre as imaxes pois da familia reunida, os veciños e veciñas desfrutando, as conversas, a música, a ilusión de volver a encontrarse como cada ano. Por iso, para min este día sempre pois está moi ligado á idea de celebrar xuntos e de sentir que formamos parte de algo máis grande. A medida que foron pasando os anos, pois fun entendendo que ese sentimento pois tamén é Galicia, unha terra orgullosa da nosa lingua, da nosa cultura, das nosas tradicións, pero tamén unha terra feita pola súa xente, polas persoas que traballan cada día, que coidan dos seus, que se esforzan, que manteñen vivas as tradicións, as parroquias, as vilas que fan medrar os nosos povos. E hoxe, pois, ademais de vivilo como galega, pois teño a sorte de vivilo como alcaldesa de Vilalba. E iso dálle un significado aínda máis especial, porque podo contribuir dende a responsabilidade que me deron os veciños e veciñas a construir unha vila da que sentirnos orgullosa e unha Galicia con máis oportunidades e con máis futuro. Ao final, Galicia constrúese tamén dende os concellos, como o noso, como Vilalba, dende cada parroquia e dende cada unha das persoas que creen no valor de estar xuntos e de coidar do noso. Eso para min é o verdadeiro significado deste día. Feliz Día de Galicia a todos e todas.
5: Son Xoán Xesús Carril Ramos, alcalde do Concello de Arzúa. Para min, o Día da Patria Galega representa o amor propio de pertencer a un país, Galiza. Sentir orgullo das nosas raíces, da historia compartida e do legado que recibimos, ao tempo que asumimos a responsabilidade de manter viva a lingua como principal sinal de identidade e a responsabilidade de transmitir este sentimento de pertenza, de honra ás xeracións posteriores. É un día de festa, pero tamén un día de exaltación e reivindicación do noso, da nosa bandeira, do noso idioma, o galego, das nosas costumes e da nosa cultura e, por suposto, tamén de Galiza como nación.
6: Moi boas, Galicia. Son Isi. Quero decirvos que quero mandar un bico moi grande nun día tan especial como é o 25 de xullo e decir que falemos galego, vale, cada un como sepa falar, cos fallos que temos, simplemente que saia do corazón e que loitemos por un idioma, que somos moi ricos, que temos un idioma na nosa terriña, vale, pero non solamente o 25, todos os días do ano, e os nenos, eu digo sempre, os nenos, faladelle galego, que é maravilloso, que o día de mañán sepan falar o noso galeguiño e que sepan falar tamén castelán, inglés, francés, italiano, o que lles dé a gaña, pero o galeguiño non deixemos morrer, vale, nunca. Un miquiño é que vos quero disfrutar do día, que é un día maravilloso en Galicia, en todo o mundo.
7: Moi boas, que tal? Somos Silvia Carlos, escuchando Elefantes, sempre no Día de Galiza, que estamos sempre moi orgullosos do noso sitio, do noso lugar, sempre cantamos algo en galego nas redes, levámoslo facendo, creo, uns 10 anos para que se esparza un poquinho máis o galego pola península e por Europa e por toda a xente que nos sigue por aí.
8: Sí, para min sempre foi unha excusa máis para celebrar, porque a verdade é que todos os días celebramos que somos galegos de alguna maneira ou outra, pero sempre agradezo eso, estar aquí, ser de aquí, o fago facendo algún prato galego, xa que estamos pementos de padrón en temporada, pois por que non, que non falten na mesa, además de que sempre teño ese sentimento como de profundo orgullo de vivir en un lugar tan máxico e con tanta riqueza cultural. Así que un saúdo para todos. E feliz Día de Galiza.
0: Precisamente, escuchando Elefantes con Amancio Prada. Adiós ríos, adiós fontes. Adiós.

0: que falamos nos vende los minutos unha cita gastronómica que temos esta fin de semana ata mañá na Illa de Arousa coa Festa da Navalla, que organiza o Club de Piragüismo local. Podemos saudar o seu adestador Arturo Paz. Arturo, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Seguro que algún ointe soa lle estrano que un evento gastronómico este organizado por un club deportivo. Como isto? Como nacía esta idea,
1: bueno,
0: esta iniciativa?
1: Pois é a 19 edición xa desta festa gastronómica de Exaltación da Navalla e tradicionalmente os clubes deportivos daqui de Illa de Arousa organizamos festas gastronómicas e todos os anos vamos rotando, pois un ano toca nos organizar a festa do Mixilón, outro ano a festa da Navalla e este ano en concreto a nos, o Club de Piragüismo da Illa, lle toca a organización da festa da Navalla, que é unha Navalla daqui da Ría de Arousa, en concreto da Illa de Arousa, e é un produto que suele ter moito éxito.
0: A verdade é que sí. Porque a navalla pouco hai que facerle, non? Para saboreala, degustala, porque sabe amar, non? Un poquinho de plancha, mala que é verdade que permite tamén outras preparacións.
1: Sí, sí que permite outras preparacións, pero como ben dís, a plancha a que máis aceptación ten e é que non camufla o seu sabor. Dás ese sabor intenso a mar e dun produto que por sí solo xa encha a boca.
0: Bueno, ¿cantos kilos preparados para satisfacer esas ansias da xente que visita a Illa de Arousa hoxe e mañá, Arturo?
1: Pois temos en torno a 1.200 kilos, porque digo en torno, porque hoxe e mañá ainda hai lonxa e vamos a comprar ainda navalla aquí na illa, o cal é un produto moi moi fresco, claro.
0: Ajá. Como é o perfil do visitante que se achega ata a illa estes días?
1: Pois é unha festa que tradicionalmente acolle moita xente de moito galego e despois, evidentemente, como a Rías Baixas e a Illa de Arousa son receptivos de turismo un pouco da meseta, madrileños, hai un pouquiño de todo, moi variado, a verdade. Andaluces que últimamente escapan do calor que hai polo sur e aparte, pois, eso, da navalla tamén temos outros produtos como mexilón ao vapor, croquetas de marisco, empanada, atún, pementos de pradón, o sea, produtos típicos da nosa gastronomía e que son produtos pois con unha aceptación moi grande.
0: Onde está instalada esa carpa? Cales son os horarios para que a xente teña claro todo o que necesita a hora de disfrutar deste evento?
1: Pois nada, temos unha carpa no Paseo Marítimo do Xufre, que é un entorno natural moi bonito, e é unha carpa para 1.000 comensales, con sillas, mesas, con zona de sombra, evidentemente, porque debaixo da carpa se está ben, pero sempre encima do mar, con vistas ao mar, co cal lle dá un plus de a hora de estar comendo, de estar encima do mar, non?
0: Pois o produto do mar sabe mellor vendo mar, eso queda claro. É algo de, non sei se de suxestión, ou é que de verdade así saboreámolo mellor. Os horarios, haberá tamén hoxe pola tardiña, entendo, non? A oportunidade de poder saborear todos estes produtos, Arturo.
1: Sí. Abriremos todos os días a mediodía sobre as 12:30 e estará aberto hasta as 5, 5 e pico, porque sempre hai quen se retrasa para comer e despois polas tardes abrimos de 8 a... pois hasta as 11:30, 12, todos os días, sí.
0: E ademais, haberá música para arroupar esta festa? Que máis temos?
1: Sí, hai música ambiente, este ano non conseguimos ningún grupo típico do folclore galego, como un grupo de gaitas ou así, pero bueno, teremos música de ambiente, sí.
0: Bueno, pues temos xa todos os datos e ganas de saborear as navallas e outros produtos da zona. Algún exquisito inte dirá, navalla ou longueirón?
1: Navalla.
0: Sí. Moita xente que lle gusta facer esa precisión porque son produtos parecidos, pero non iguais. No. Igual que a zamburiña e a volandeira, non? Que teñen tamén as súas diferencias. Canta xente está detrás da organización?
1: Pois a verdade é que somos en torno a 150, 140, 150 e son todo xente voluntaria que traballa por axudar para que o clube recaude axudas para que a xente siga facendo deporte, que o tema económico non sea un límite para que a xente, claro, poida facer deporte, e esa é un pouco a idea.
0: Pues mira que ben, ademais garantizamos o futuro deste club de piragüismo e facémolo ofrecéndolle a todos os visitantes a oportunidade de saborear mariscos da zona. Hasta mañana, esa festa da Navalla na illa de Arousa que organiza o Club de Piragüismo, Arturo Paz e o seu adestador, deunos todos os datos. Que sexa un éxito e grazas por estar con nos, Arturo.
1: Gracias a vos por darlle cobertura ao evento.
2: Tú vendes algo.
3: Sí.
2: ¿Y quieres vender más?
3: Sí.
2: ¿Y qué haces?
3: Esperar.
2: Mal.
3: ¿Y qué hago?
2: Anunciarte.
3: No tengo dinero.
2: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
0: E buscamos o que será o derradeiro bloque de audios convidados, convidadas que queren expresarlle a audiencia de Radio Voz o que significa este día que estamos a vivir, este 25 de xullo, este día de Galicia, este día do Apóstolo, este día da Patria Galega. Por exemplo, a alcaldesa de Boborás, Patricia Torres.
4: Pois como alcaldesa de Boborás, pois o 25 de xullo pois é un día moi bonito porque representa pois a identidade galega e Galicia, non, por diante, e bueno, tamén moi vinculado pois tamén a aquela emigración que marchou un día, pero bueno, sempre está vinculada á terra e que tamén celebran pois este día alí onde estén, non? Então creo que é un día sinalado, un día que temos que marcar no calendario, ademais de ser festivo, como un día importante que si bueno, pois reconocendo a nosa identidade como povo.
5: Bo día a todos e a todas, son José Ángel Santos, alcalde de Friol. Neste 25 de xullo, día de Galicia, quero enviar unha agarimosa felicitación a toda a veciñanza. Para min este día representa o orgullo de ser galegos, de preservar a nosa lingua, a nosa cultura e a nosa tradición, sen esquecer ese esforzo e ese traballo da nosa xente que fan medrar cada día a nosa comunidade. Desde Friol, desexovos un moi feliz día de Galicia, que sigamos construindo entre todos e todas unha Galicia con futuro, mantendo sempre vivas as nosas raíces. Moitas gracias e feliz 25 de xullo.
6: Ola, son Eloi Caldeiro, músico e poeta. Para min, o Día da Patria é o Día da Lingua e da Cultura. Eu identifícome máis como patriota que como nacionalista. O patriota ama a súa terra inclusivo e defende a súa liberdade dende o pacifismo. Traballa prol dela, da súa grandeza, os 365 días do ano. Este día é a culminación dese tempo.
7: Desde a Vila Mariñeira de Moaña, celebramos con entusiasmo e con alegría o Día de Galicia. A nosa galeguidade axudounos a viaxar por todos os portos do mundo, facéndonos irmás e irmáns de todos os povos, amigos de Galiza e amigos de Moaña. Hoxe, esa galeguidade é motivo de orgullo e de celebración. Viva o 25 de xullo.
0: Leticia Santos, a alcaldesa de Moaña. Seguimos con máis convidados e convidadas.
8: Hola, eu son Antía Yáñez, escritora, e gustaríame lembrar que o 25 de xullo non se celebra o Día de Galicia, non porque diga eu, senón porque no DOGA do 1 de xaneiro de 1979 aparece que este día se celebra o Día Nacional de Galicia, que tamén se coñece popularmente como Día da Patria Galega. E para min, pois, esta xornada significa iso, é o Día da Patria, o día de todas as persoas que vivimos neste territorio, non? Sendo eu de Burela, cunha alta porcentaxe de poboación de orixe caboverdiana, sempre explico, cando vou a colexios e centros por toda Galicia, que hai xente de orixe caboverdiana que é máis de Burela que a min, porque xa son a segunda, terceira xeración que naceu ali, cando eu son a primeira da miña familia que naceu en Burela. Así que para min é iso, o Día da Patria Galega e Patria somos todas as persoas que vivimos no territorio e que aportamos a este territorio.
9: Son Luis Fernández Guitián, alcalde de Sober, e presidente do Consorcio de Turismo de Ribeira Sacra. Hoxe, 25 de xullo, festexamos o Día de Galicia. Aos ribeiraos, gustaríanos que o Día de Galicia se celebrase os 365 días do ano. Dende Sober, dende a Ribeira Sacra, feliz Día de Galicia.
10: Que pasa, amiguinhos? Acá Sergio Pazos. Sí, acá Sergio Pazos, pois saudando a todos os ouvintes de Radio Voz e a todos os amantes de Galicia, a todos os amantes desta festa, o Día de Galicia, o Día da Patria Galega. o día do apóstolo, o día da festa en España inteira. Pois nada, que okay, aquí o noso compañeiro Félix que me pide di algo, se ti, como recordas iso, como viviches, como vives. Pois para mí o Medén de Madrid é unha fastidiada non poder escapar aí e poder disfrutar, pero traballo obriga, claro que sí. E entón, en vez de falar de cousas que todo o mundo fala, eu quería recordar aquelas imaxes, ainda vivía a miña avoa, a televisión que tiñamos na casa era unha televisión en blanco e negro, depois tivemos unha Telefunken pal color, cuidado, Bueno, pois entón, a miña avoa, que sempre foi moi religiosa, encantaballe ver o do Botafumeiro, non? E claro, eu de pequeno flipaba porque collía unha velocidade, a ver, nin é pequeno nin é grande, pero para o neno era grande ese Botafumeiro. E vías aí os tiraboleiros coller pim pam. Despois había un final, iban reducindo velocidade, tirabas encima del. Entón eu cos meus irmáns flipábamos, era. Despois xa cando éramos adolescentes dicíamos, había que meterlle outra cousa aí, había que meterlle outra cousa, e saberías como saen todos da catedral. Pero bueno, así con esta broma, con este recordo de humor, ¿no? De como se ven as cousas de neno e de adolescente, pues é unha festa onde temos que reivindicar que o povo galego pues ten unha cultura, ten un idioma e ten un xeito de ser pues distintos demais, e temos que conservalo, querelo, amalo, disfrutalo, falalo, e respetalo, igual que hai que respetar o resto das culturas e o resto dos idiomas e o resto da xente que pense de outra maneira. Así que é un día especial para Galicia. Hai recordos, que recordiños, que ben se pasa aí, que maravilla Santiago de Compostela, en toda Galicia disfrútase. Así que disfrutade, comede, bebede, se podedes tamén facer de que a xente sexa feliz, porque eu creo que Galicia ten unha cousa, sobre todo neste día, que a xente que de fora síntese galega polo ben que cuidamos a toda a xente que vende fora. E nada, xa non dou máis a tabarra. Viva Galicia, viva o noso día, o Día da Patria Galega, que sigamos podendo disfrutar desta festa e de Galicia moitos séculos máis. A disfrutarlo.
3: Ola, son Abraham Cupeiro, e para min o 25 de xullo, o Día de Galicia, é un día moi especial polo que representa a nosa cultura e tamén porque me fai lembrar dos meus avós, xa que ese día era a festa na aldea. Entón, todo vai da man, recordar as nosas raíces familiares e culturais no día máis importante da nosa terra.
0: Pois precisamente pechamos este programa especial 25 de xullo de Con Outra Voz de Radio Voz coa música do gran Abraham Cupeiro. Cos saudos de Félix Jorquera, voltamos mañá ás 10 en punto.

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar, falándoos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música do outro lado do Atlántico, concretamente música de Nova York, feita por irlandeses. Por irlandeses e por irlandoamericanos tamén, a través dunha banda chamada Kips Bay Cayley Band, unha banda xa desaparecida, pero en calquera caso que deixou tamén pois unha discografía interesante da que imos escoitar varias músicas. Escoitamos da Kips Bay Cayley Band, do traballo Digging In, o tema You, que era co que abríamos o programa de hoxe. Imos agora coa Suite for Hillary. Este é Kips Bay Cayley Band.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues esto é Un Mundo de Músicas, efectivamente está desde na sintonía de Radio Voz, estamos escoitando música dende Nova York, da man destes, desta xente de orixen irlandés, Kips Bay Cayley Band, unha banda, un cuarteto de músicos que fan, pues, facían unha música pues fantástica, unha música maravillosa que quedou plasmada en varios traballos discográficos. En esta parte do programa pues estamos co traballo Digging In, que editaron no ano 1993. Imos con outro dos temas, isto titúlase The Place I Am Bound.

0: Hola, son Pili, dos carunchos. Quería mandar a toda audiencia de Un Mundo de Músicas un bico y un aperta muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gatiñas.
1: E seguimos coa música da Gibbs Bay Cayley Band, traballo Digging In do ano 1993. A Gibbs Bay Cayley Band está formada por Pat Kilbray, que toca as guitarras, o cítern, e unha das voces principais, Richard Lindsay aos baixos, Steve Missal as percusións, batería, John Whelan ao acordeón diatónico, acordeón de botós, aos teclados. Teñen a colaboración de John McCann as guitarras eléctricas, a mandolina, o dobro, Tony DeMarco aos violins eléctricos e acústicos, Johnny Maiden aos whistles e a flauta, as flautas, e John Simon aos teclados e a percusión. Este é Gibbs Bay e Cayley Band con estes colaboradores, traballo Digging In, primeiro traballo discográfico do ano 1993, e imos con outra das súas músicas. Neste caso, o tema chámase Broken Promises.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Pues seguimos con máis música da Kips Bay Kaylee Band, unha banda, como vos decía, formada na cidade de Nova York. Na cidade de Nova York con músicos de origen irlandeses, de origen irlandés, bueno, fixeron esta formación que tivo un percorrido interesante. Primeiro traballo discográfico, 1923, como vos decía, Digging In, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase The Big Dig.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío-li es una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pois seguimos con máis música da Kips Bay Cayley Band, esta banda de rock celta ou de música celta progresiva, traballo do ano 1993, e imos con a última das cancións, ainda que despois seguiremos con máis música deles. Isto chamase The Crap Song.

0: son Víctor Aneiros. Desde o mundo de músicas deséxovos todo o millor e que teñades moita saúde e os pescantiños. Unha aperta.
1: Continuamos con máis música da Kips Bay Kaylee Band, traballo de Light do ano 1996. Vamos agora con outro tema titulado Someday.

Seguimos, lembrade que estades en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música da cidade de Nova York feita por xente irlandesa ou de orixen irlandés. Kips Bay, Cayley Band e o grupo, estamos o traballo The Light, o ano 1996, e hemos escoitar unha versión que eles fixeron do tema tradicional galego Aires de Pontevedra. Este é a Kips Bay, Cayley Band.

0: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música celta, rock céltico, que como definen eles esta forma de facer, música da Kiss Bake Ailey Band, banda neoyorquina con xente irlandesa ou de orixen irlandés, como xa levo dicindo ao longo do programa, e pechamos pois co traballo de Light, do ano 1996, en concreto pois co tema chamado The Moving Cloud. Con el despedímonos dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villares, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
1: Stand up again, this is the last number we're going to do today.

Amigos, saludos, benvidos. Principia música da tua vida na sintonía de Radio Voz. Como é costume, neste fin de semana, coincidindo co Día de Galicia, a nosa terra. Sen máis. Día de Galicia, Día do Apóstolo, Día da Patria Galega. Sentimento galego nunha hora de radio. Recorda, temos... Pasen a Facebook, a música da tua vida Radio Voz. En radiovoz.com, no podcast, podes atopar e descargar os programas emitidos. Cos saúdos de Félix Jorquera e de Los Tamara. Principiamos mi tierra gallega.

Carlos Núñez, con Dulce Pontes nas voces, Lela. Un pobo integrador que viaxou polo mundo, que emigrou. A música, o cruce de culturas, de estilos. Guadalupe, con Linda Ronstadt, con Los Lobos, cos Chieftains, unha das cancións máis célebres do noso folclore en versión con aire chicano.

Una música leva séculos entendendo o rico que o cruce cultural agora no seu crementón, só falta que algúns duros de mollera tamén o fagan. Seguinte convidado, Juan Pardo, La Charanga.

La charanga, versión en galego de Juan Pardo. Un dos grupos máis queridos da historia da música galega, sen dúbida, e fuxan os ventos. Aquí chegan dende o corte que pechaba o seu terceiro traballo sementeira, Cara a Libertade.

Sus dedos na transición marcaron un antes e un despois, eh? Na música galega siguen vivos e siguen no recuncho máis dourado do corazón de milleiros de galegos. Fuxan os ventos. Imos con Agardaré, unha adaptación que fiera 50 anos atrás Luis Emilio Batallán duns versos de Celso Emilio e que en 2026 repescan Eladio e los seres queridos con Vega.

1,75. Luis Emilio Batallán, máis de 50 anos despois, de novo este agardaré os versos de Celso Emilio na versión de Eladio e los seres queridos con Vega. Agora, hai moitos artistas que cantan en galego. Non sempre foi así, por cuestións obvias. Pioneiro, con todo mérito do mundo, sempre inesquecible, Andrés do Barro. Fogar de Breogán.

Inesquecible, Andrés Domarro. Cantou mesmo, obtivo un éxito importantísimo facendo en galego en pleno franquismo. María Doceo é a seguinte convidada a este programa de Galicia, da música da tua vida en Radio Voz. Esta veciña, esta galego-portuguesa que ten a súa alma, non vou dicir partida, senón unida polo Miño. Galiza, miña terra.

Budiño. Casi en modo world music, ¿eh? A Galicia, vente xa. Tamén a música galega, cos novos estilos, como por exemplo o hip hop, con Dios que te cru, con Boyanca Kostova, neste Oggi.

Original galego. Dios que te crió con Boyanca Costova. A música de tu vida en Radio Voz. Este fin de semana, Galicia. O 25 de suyo, o día de Galicia. Nos facendo unha recopilación de música de antes de agora, da nosa terra, hip hop galego, como fixeran xa décadas atrás, os Resentidos.

Bueno, programa de hoy se quedaría coxo sin facer mención ao movimento Bravú e o seu buque insignia. Chegan os diplomáticos. Gaiteiro.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: people view.
1: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.